В Україні 3 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Світлом ламп вивчаю твоє тіло, силуети подихів твоїх плечей, руки вперті об підвіконня,

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

ще пляшку з друзями розпити, чи книжку почитати. А то наче що до голову стискає, що то таке тихенько в голові дрімає. Щось таке ніякове, наче позіхає.

0: про війну без експертної оцінки кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
2: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: ФМ Галичина.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Краса – це коли ти відчуваєш себе добре. Здоров'я – коли це відчуття залишається. Клініка здоров'я та краси «Горизонти» поєднує медицину, естетику і турботу про тебе. Відкривайте нові горизонти вже сьогодні з клінікою здоров'я та краси «Горизонти». Місто Львів, Пекарська, 65Б.
5: Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мамо, знову закінчився папір.
7: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
6: Він такий м'який.
7: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама. ФМ «Галичина».

0: поточного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. В студії Роман Мудрий.
5: Кримінал.
6: Сьогодні о 13-й годині відбудеться засідання в справі колишнього голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Ймовірно, сьогодні йому і оберуть запобіжний захід. Правоохоронці просять арештувати Єрмака з альтернативою застави 180 мільйонів гривень. Нагадаю, він разом з іншими фігурантами міг відмити 460 мільйонів гривень на будівництві резиденції «Династія» під Києвом. Головне про попереднє засідання, заяви правоохоронців та коментар Андрія Єрмака. Чи погоджується він із підозрою? Почуємо та Мар'яна Панчак.
7: Серед спільників Єрмака Міндіч та Чернишов. За версією слідства, Чернишов забезпечив виділення земельних ділянок. Міндіч фінансував будівництво та забезпечував конспірацію, а Єрмак фінансував будівництво резиденції. Гроші могли красти від оборудок в Енергоатомі. За словами прокурорки, Єрмак має 4 дипломатичні паспорти. Найновіший чинний до 2030 року. Прокурорка заявила про ризики переховування, знищення доказів, вплив на свідків та перешкоджання роботі правоохоронців. Водночас правоохоронці також заявили, що Єрмак мав вплив на кадрові призначення, зокрема прем'єр-міністра у Міністерстві охорони здоров'я та заступника голови Офісу Президента Татарова. Чи вважає Єрмак себе винним хоча б у розкраданнях? Ні. І зараз почуємо його думку.
8: Я достатньо самодостатня людина. Я точно знаю, що я робив, чого я не робив, для того, щоб чесно дивитися будь-кому в очі, залишатися в країні.
9: Останнім часом було дуже багато тиску на правоохоронні органи з різних боків. Що я вважаю саме тиском, тому що правосуддя, розслідування повинно відбуватися незалежно і без тиску, з великою повагою і для до правоохоронців, до судової.
10: В процесі, кримінальному процесі, ви розумієте, що це людська доля зараз вирішується.
9: В моїй власності є єдина квартира і єдиний автомобіль. Більш нічим я не володію, не орендую. Мої плани зараз відстоювати свої права, свою репутацію і продовжувати займатися адвокатською діяльністю. Для мене це дуже важливо. Я вже багато чого зробив.
6: Ну і Зеленський не фігурує, не фігурував у розслідуванні щодо легалізації 460 мільйонів гривень. Водночас нардеп Ярослав Железняк заявив, що це тому, що за Конституцією голова держави не може бути об'єктом розслідування під час своєї каденції. То чи доречно знати, чи може бути причетним президент до цього порушення? У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Олег Саакян.
11: Ми не можемо цього сказати, бо Зеленський може фігурувати там в інших якостях, не обов'язково як звинувачений або підозрюваний. Тому очевидно, що уминути Зеленського, розслідуючи щось по Єрмаку, вкрай складно. Але обнадійливо звучить, що президент Зеленський не замішаний в цій справі. І, відповідно, наразі немає жодних причин стверджувати, що він може підпадати під кримінальне переслідування.
6: Ну і зазначу, що офіційної реакції президента на ці події, які зараз відбуваються, поки що немає.
5: Війна.
6: Росія посилила удари по об'єктах американських компаній в Україні, намагаючись зробити країну ризикованою для інвесторів і підірвати її економіку, про це пише The New York Times. За даними видання, під атаки потрапили, зокрема, активи Coca-Cola, Boeing, Philip Morris, Flex. І не лише співрозмовники видання кажуть, що мета таких атак – це зробити американські заводи, склади й офіси в Україні символом надмірного ризику. Це б'є не лише по окремих компаніях, а й по здатності України залучати західний бізнес.
5: Політика.
6: Дональд Трамп вважає, що завершення російсько-української війни вже наближається, але нагадаю, це не перша схожа заява американського президента. Також його спитала, чи є порозуміння між ним і диктатором Путіним стосовно того, що Росія має у межах мирної угоди отримати увесь Донбас. Трамп відповів коротким «ні». Нагадаю, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що базовою умовою України для потенційної мирної угоди з Росією є те, що Київ не робить жодних територіальних поступок відносно поточної лінії фронту та жодних поступок у питанні суверенітету. Президент Зеленський ввів санкції проти 32 компаній Росії, які допомагають російському військово-промисловому комплексу. Серед них компанії, пов'язані з постачанням товарів для комплексів С-300 та С-400, ракети «Тупель», «Ярс» та «Іскандер», порохів, ракетного палива і компонентів для боєприпасів. Обмеження також стосуються 34 росіян, більшість із яких – директори і засновники цих підприємств. Також Зеленський продовжив санкції, запроваджені у 2023 році проти 13 людей і 21 компанії. У Румунії стартує саміт Бухарестської дев'ятки формату, що об'єднує східний фланг НАТО. На ці події чекають і генсека НАТО Марка Рюте, і президента України Володимира Зеленського. Крім того, окремо зустрінуться лідери країн Північної Європи. Бухарестська дев'ятка заснована у 2015 році як формат співпраці у безпековій сфері. До її складу входять Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Латвія, Литва та Естонія.
5: Львівщина.
6: Сьогодні та завтра на вулиці Богдана Хмельницького у Львові перекриють дорогу. Мова про будинки 34 та 36. Приватна фірма ремонтуватиме інженерні мережі. Відтак у ці дні проїзд транспорту на цій ділянці буде перекрито. Громадський транспорт там не курсує, а водії приватних автомобілів просять об'їжджати ділянки по вулиці Замерстинівській. Також просять врахувати цю інформацію при плануванні маршрутів. Нагадаю, мова про вулицю Богдана Хмельницького, 34 і 36.
5: Технології.
6: Пентагон направив до України військових для навчання технологіям БПЛА на полі бою. Про це заявив воєнний міністр Піт Гексет на слуханнях Комітеті США. Лідер меншості Міч МакКоннелл назвав Україну «кремнівою долиною». Він її запитав, чи підтримує Гексет поїздки туди посадовців Пентагону для переймання досвіду. Гексет відповів, що особисто схвалив відправлення додаткових співробітників для навчання.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 8. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
12: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
13: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
12: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Нас

0: На є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
2: Чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Блискавки.
7: Запусти експеримент.
6: Відчуй силу природи.
7: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
6: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
7: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
6: Для груп і кемпів спеціальні умови.
7: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.
8: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
9: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
10: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
11: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
12: Ти зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
1: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
2: Стільки всього хочу, але щоб в одному місці.
3: Тоді на Мороксолану.
2: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
4: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр Роксолана.
5: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!»
6: Тоді тобі точно в Best Buddy!
7: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг, трохи науки, трохи магії і багато результату.
8: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
9: Best Buddy. Чарівні результати без чарівної палички.
10: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45, ТЦ «Фабрік».
11: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
12: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
13: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
16: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання. Досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 90 102-29. Укрзолото. Скажи собі так.
19: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
20: FM Галичина.
21: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
20: Львівщина.
21: Вже стало відомо, що причиною отруєння дітей та дорослих у 183-му садочку Львова стала страва із курячого філе, яка була недостатньо термічно оброблена. Про це у коментарі для ФМ Галичина розповіла очільниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко.
22: Станом на зараз 22 хворих, 4 дорослих і 18 дітей з числа тих, хто мали відношення до закладу освіти. Ну, діти – це безпосередньо вихованці, двоє є працівники, і двоє – це є батьки, які захворіли по контакту. Там всіх з позитивною динамікою, в матеріалі від хворих виділено сальмонеллу. Також є інформація стосовно виділення сальмонелли з сировини, з якої готували їжу. Ну, наразі це все, що можна сказати на даний момент.
20: Війна.
21: Затримка увійнополоненими тисяча на тисяча відбувається виключно через позицію російської сторони, таке сказав омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, коли ти навіть про щось домовився з російською стороною, ти ніколи не можеш бути на 100% впевнений, що це буде дотримано росіянами. Насправді робота не зупинилася, кожного дня відбуваються переговори. Він додав, що українська переговірна група давно зробила свою роботу, списки передання. Російська сторона затягує процес, звинувачуючи в цьому Україну. Наразі немає жодних затримок із постачанням озброєння зі Сполучених Штатів Америки у межах програми Pearl. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Каже, Україна продовжує працювати з американськими партнерами та відкрита до масштабування цієї співпраці, зокрема у форматі Drone Deal. Я нагадаю, напередодні видання Washington Post повідомило, що адміністрація Трампа не перенаправляла зброю обіцяну Україні з початку війни в Ірані. Ці затримки, мовляв, пов'язані з тим, що Сполучені Штати вичерпали свої запаси високоточної зброї у ході бойових дій. Крім того, Україна майже вичерпала запаси ракет до Patriot. Цієї ночі дрон атакувала низку регіонів Росії. В Краснодарському краї на території підприємства сталася пожежа, її гасять майже сотня людей. У соцмережах стверджують, що пожежа виникла у місцевому порту. Його використовували для перевалки вантажів, зокрема нафтопродуктів. Водночас губернатор Ярославської області зазначив, що на підльоті до міста ППО та РЕП відбивали атаку дронів. Більшість безпілотників нібито знешкодили, але є влучання уламків збитого БПЛА.
20: Культура.
21: Тепер про результати першого півфіналу Євробачення, в якому шанс позмагатися за кришталевий кубок виборювали 15 країн. За результатами голосування в гранд-фіналі візьмуть участь Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва і Польща. Другий півфінал, де виступить наша лелека, запланували на завтра. І нагадаю, якщо ви за кордоном, доєднуйтеся до підтримки нашої представниці, знімайте короткі відео із підтримкою України. Привіт і ваше місто. Я вболіваю за лелека та надсилайте нам у Telegram та WhatsApp 099-413-2858. Покажемо лелеці, як за неї болівають по всьому світу. І, звісно, публікуємо ваші відео з привітаннями у соцмережах Радіо FM Галичина.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
21: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 8. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
1: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі. А ми?
3: Ми просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан Пиво». Жодних слів, тільки смачно.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
2: Поїхали в Криве Озеро.
1: Це де?
2: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
1: І без людей?
2: Люди є, але без метушні.
1: Все, складаю валізу.
2: Криве Озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
3: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
4: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
3: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник, «За Гелері», Львів, вулиця Шота Руставелі, 7, ЗАГ.
5: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
6: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
7: Встигніть забронювати випускний мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
6: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
8: dragonpark.com.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Сьогодні розкажу вам, як працює Wi-Fi. Wi-Fi – це невидимий спосіб передавати інформацію між пристроями без проводів. Усе починається з роутера – спеціального пристрою, який під'єднаний до інтернету. Роутер перетворює дані на радіохвилі та відправляє їх у повітря. Ваш телефон, планшет чи ноутбук має спеціальний приймач, який читає ці хвилі та перетворює їх назад на дані. Наприклад, на відео, музику чи повідомлення. Весь процес відбувається настільки швидко, що ми навіть не помічаємо, як інформація долітає до нас майже миттєво. А зараз важлива інформація. Якщо ви хочете відчути справжній драйв, тоді вам у Dragon Park. Тут на вас чекає величезний п'ятиповерховий лабіринт із тюбінгом та ніндзя-парком площею 650 метрів квадратних. Любите швидкість? Тоді картинг, що мчить навколо великого дракона, точно подарує адреналін. А ще батути для дітей і дорослих, інтерактивні атракціони, скеледром і навіть сучасний кінотеатр на 30 місць для найкращого відпочинку. Dragon Park знає, як подарувати дітям незабутні емоції. Сімейний центр розваг Dragon Park, вулиця Стрийська, 202. Dragon Park робить дітей щасливішими. Реклама.

0: починати.
1: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
2: Реклама.
1: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
2: Реклама.
3: В Україні 9 ранку.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий. 9 годину розпочались загальнонаціональні хвилини мовчання з усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Львівщина.
1: У Львові хочуть відремонтувати психлікарню майже за півмільярда гривень. Що планують робити за таку чималу суму? Та хто фінансуватиме цей ремонт, знає наша Світлана Богдан.
2: Йдеться про третю чергу ремонтно-реставраційних робіт головного корпусу на вулиці Кульпарківській. І на цю реставрацію, за даними системи закупівель «Прозоро», оголосили тендер майже на 465 мільйонів гривень. За такі кошти планують відновити ліве крило будівлі – це приміщення другого та третього поверхів. Проєкт охоплює перепланування під сучасні вимоги, заміну підлоги на медичний лінолеум і керамічну плитку, реставрацію паркету та сходових кліток. Планують також повністю змінити інженерні мережі – водопостачання, каналізації, електропостачання та опалення. Головний корпус лікарні має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Тому роботи кваліфікують не просто як капітальний ремонт, а як ремонтно-реставраційні. А це вже передбачає дотримання особливих вимог до збереження архітектурного вигляду будівлі. Завершити роботи підрядник має до 31 грудня наступного року.
1: Ми ще анонсували, чи знаєш ти, звідки братимуть гроші, Світлано?
2: Щодо фінансування, то воно змішане і його реалізують в межах європейської програми Ukraine Facility. Найбільша частка, майже 344,5 мільйона гривень, надійде від Національної служби здоров'я України. Ще 100 мільйонів – субвенція з державного бюджету, 20 мільйонів гривень – з обласного бюджету. Тендер проводять на платформі «Прозоро» у формі відкритих торгів. Подати пропозиції можна до 18 травня. Хоча попередні черги реставрації без конкуренції вигравала одна й та сама скандальна компанія. Більше про неї почуєте у наступних випусках новин на FM Галичина.
0: Війна.
1: Цієї ночі окупанти запустили по Україні 139 дронів. Нашим захисникам вдалося знешкодити 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Такими є дані повітряних сил. А тепер щодо наслідків. На Одещині Росія атакувала промислову інфраструктуру, пошкоджено складські та господарчі приміщення. Внаслідок кількох хвиль ударів на Полтавщині безпілотники влучили в електропідстанцію без світла понад 6,5 тисяч абонентів. Пошкоджені житлові будинки. Четверо людей постраждали в Кривому Розі, 10-місячна дівчинка в реанімації у тяжкому стані, 8 людей загинули та ще 11 дістали поранення. Це внаслідок вчорашніх ударів по Дніпропетровщині.
0: Політика.
1: Візити Трампа до Китаю і переговори заплановані на 13-15 травня теоретично можуть зачепити і питання завершення війни в Україні. Так вважає народний депутат Микола Княжицький. За повідомленнями західних медіа, Сполучені Штати Америки пропонуватимуть послаблення санкцій проти китайських компаній в обмін на реальне обмеження експорту товарів подвійного призначення до Росії. Втім, варто розуміти, що українське питання навряд чи буде головним у цих переговорах. Основна увага буде зосереджена на американських тарифах, кризі в Ормузькій протоці та питання Тайваню. Водночас Китай зацікавлений у покращенні відносин зі США та Європою, адже це відкриває можливості для нових контрактів, зокрема і на майбутнє відновлення України після війни, підсумував Микола Княжицький.
0: Спорт.
1: Вчора Кробас обіграв рівненський Верес у матчі 28-го туру української прем'єр-ліги, з яким рахунком завершився поєдинок Металіста та Карпат. Про це та не лише почуєте у новинах спорту вже менш ніж за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 8. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Славське 102,6.

0: Реклама.
1: Партнер смачних моментів на FM Галичина – ресторан «Я Грек».
2: Хочете втекти до моря? Достатньо кількох кроків, щоб опинитися в Греції. Справжні грецькі страви, щедрі обіди, ніжні торти та десерти. «Я Грек» – Греція у серці Львова.
1: Ресторан «Я Грек», Катедральна 3, біля самої площі Ринок. А ще тут ідеальне місце для душевного святкування.
0: Реклама.

0: Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Партнер години. Офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів. Проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
3: Реклама.
4: Реклама на FM Галичина.
5: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: нормальна доставка є.
1: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
2: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
3: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
4: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
5: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Магія весни в Укрзолото. Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод мінус 10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
12: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
13: Сьогодні в випуску розповім про результати вчорашніх матчів 28-го туру української прем'єр-ліги, як Світова федерація боксу зняла всі санкції з Білорусі та за який клуб гратиме Руслан Маліновський.
11: Про футбол.
13: Вчора Кривбас обіграв рівненський Верес у матчі 28-го туру української прем'єр-ліги. Фінальний свисток зафіксував перемогу стей з рахунком 3-1. А крім цього, у Житомирі пройшов поєдинок між харківським Металістом та львівськими Карпатами. Зустріч завершилася внічі у 2-2. Харківський клуб після нічиєї втратив п'яту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату. Металіст з 47 балами наразі йде шостим. Карпати мають в активі 38 очок та посідають 9-те місце. Українець Руслан Малиновський продовжить кар'єру у Туреччині. Центральний півзахисник підписав трирічний контракт з Трабзонспором, за який вже виступають Олександр Зубков та Арсеній Батагов. Український гравець отримуватиме 1,2 мільйона євро щороку та прийде до Трабзонспора після завершення чемпіонату.
11: Про бокс.
13: Новостворена Світова федерація боксу зняла усі санкції з Білорусі. World Boxing спершу допустила білоруських спортсменів як нейтральних, після чого вирішила зняти з них усі обмеження. Відтепер їм дозволено змагатися на міжнародних турнірах під національною символікою. Нейтральний статус World Boxing залишила для російських спортсменів. На них рекомендації Міжнародного олімпійського комітету щодо зняття санкцій не поширюються.
11: Про спорт.
13: Збірна України з кульової стрільби завоювала 4 нагороди на чемпіонаті Європи в особистому заліку. Серед дорослих Ігор Соловей виборов срібну медаль в юніорському заліку. Максим Камінський став бронзовим призером. Найвищі результати українці продемонстрували у командних заліках. Серед чоловіків спільні показники Ігоря Соловея, Віктора Банкіна та Олега Мальчука дозволили українській команді посісти перше місце. Успіх дорослої команди повторили юніорські. Юніори Максим Камінський, Максим Гімон та Іван Мартинюк теж вибороли золоті медалі турніру. І це всі новини спорту на цю годину. Більше почуєте о 18:30.
11: Реклама.
14: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм.
15: Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
16: Реклама.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторечка. 10 гривень за штуку.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Слухай своє. FM Галичина.

0: реклама.
1: Партнер смачних моментів на FM Галичина – ресторан «Я-Грек».
2: Хочете втекти до моря? Достатньо кількох кроків, щоб опинитися в Греції. Справжні грецькі страви, щедрі обіди, ніжні торти та десерти. «Я-Грек» – Греція у серці Львова.
1: Ресторан «Я-Грек», Катедральна 3, біля самої площі Ринок. А ще тут ідеальне місце для душевного святкування.
0: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
0: FM Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Кримінал.
5: Сьогодні о 12 ІВАКС продовжують обирати запобіжний захід екс-керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Нагадаю, його підозрюють у причетності до схеми із легалізації 460 мільйонів гривень. Прокурори проситимуть про тримання під вартою альтернативи застави 180 мільйонів гривень. Чи знайде Єрмак та його оточення кошти для внесення цих грошей? У коментарі для ФМ Галичина розповів керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко.
6: От в тому ж і проблема. Що кошти в общаку у них є. І не проблема привезти, я думаю, що Єрмак, якби розпорядився, то могли б там самосвал налад привезти і вигрузити. Але справа в тому, що дійсно їм потрібні гроші виключно легальні. Я думаю, що вони знайдуть ці гроші, знайдуть якісь легальні фірми, пов'язані або винні, скажімо так, ті, кому він приносив там в клювіки за замовлення, платять ці гроші. Принаймні, він контролює про це Держфінмоніторинг. І Держфінмоніторинг візьметься перевіряти легальність цих коштів, але перевіряти легальність він може дуже довго. Таким чином не проблема буде Єрмаку заплатити 180 мільйонів. Ще не факт, що 180 мільйонів призначать. Можуть призначити і меншу суму. От, я думаю, що й за нього сплатять.
0: Війна.
5: Приблизно 450 мільйонів доларів коштує Україні День війни. Такі цифри навів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на міжнародній безпековій конференції. Крім того, ми платимо кров'ю своїх солдатів, і це надто висока ціна. Цей рік може стати для України вирішальному питанню миру. Однак для цього потрібна участь Сполучених Штатів Америки та їхній вплив і тиск на Росію. У Росії тим часом помітили передислокацію тактичної авіації. Це може свідчити про підготовку до масованого удару по Україні. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат.
7: Було багато повідомлень, вони з'являються не дарма, тому що є у нас відповідна розвідка і дані від партнерів, і власні сили розвідки. Тому фіксується передислокація тактичної авіації, так звана активність їхня на аеродромах базування. Вони усім відомі. Це ті аеродроми, куди десь прилетіли дрони по стратегічній авіації. Тому противник час від часу їх передислоковує на дальні рубежі для того, щоб убезпечити ті борти від власне можливих потенційних якихось атак. Тому противник заздалегідь споряджає борти зазвичай перед ударом, і така активність була спостерігалася днями саме на аеродромах, де може перебувати стратегічна авіація. Тому не виключно, що найближчим часом це може відбутись будь-коли. Бути готовими завжди, тому що як балістика, так і крилаті ракети швидко долітають. Звісно, балістика це робить значно швидше, тому про це треба усім пам'ятати і дотримуватись тих елементарних вимог безпеки.
5: Ну то чи має Україна запас ракет для відбиття атак? Про це почуєте у наступному випуску новин о 10:30. У Башкортостані горить лінійно-виробнича диспетчерська станція «Нурліна». Це один із найбільших вузлів у системі «Транснефті». Станція розташована на стратегічному перетині магістральних нафтопроводів, що з'єднує Західний Сибір із центральними регіонами Росії від кордону з Україною. Це понад 1200 кілометрів.
0: Львівщина.
5: Я ж нагадую, сьогодні у Львові на ділянці від вулиці Залізничної до Короткої перемикатимуть новозбудовану ділянку трубопроводу. На час ремонтних робіт призупинили подачу води до частини будинків у Залізничному і Шевченківському районах. Води не буде до 22-ї години. Підвіз води організують з 11-ї години на вулицях Братів Міхновських 23, Олени Степанівни 50, Кут, Залізничної Ясної і Золота 26. У Трускавці ув'язнили чоловіка, який потрощив 5 автомобілів сусідів. Спочатку він узяв шматок гранітної плитки та кинув його у лобове скло Volkswagen. Після цього він узяв ще один кусок плитки та кинув у лобове скло Renault. Попри зауваження сусідів та перехожих, хуліган взяв кусок цегли і кинув його у скло водійські двері іншого авто. Згодом він знайшов шматок асфальту та кинув його у заднє скло Honda. До того ж він підняв з землі камінь та кинув його у скло задніх дверей Audi. На суді хуліган власну вину визнав повністю. йому призначили 2 роки обмеження волі і 30 тисяч гривень компенсації для водіїв.
4: Рівненщина.
5: На Рівненській АЕС завершили спорудження важливого захисного об'єкта. Про це розповів генеральний директор атомної електростанції Тарас Ткач. Більше без деталей.
4: Світ.
5: Через гібридну атаку з боку Білорусі вночі знову було закрито Вільнюський аеропорт. Обмеження стосувалися 2 рейсів і спричинили незручності для 128 пасажирів. Один літак направили до Копенгагена, другий рейс скасували. Через збої в ротації літаків можливі окремі запізнення. І сьогодні в останнє такі обмеження вводили на початку квітня. Іран відновив доступ до більшості своїх ракетних баз та зберіг майже 70% довоєнного арсеналу ракет і пускових установок, таке пише The New York Times з посиланням на осіб, обізнаних зі звітами розвідки. Також, за оцінками, Іран досі зберігає на озброєнні орієнтовно 70% мобільних пускових установок по всій країні. Загалом арсенал включає як балістичні ракети, здатні вражати інші країни регіону, так і менший запас крилатих ракет, які можуть використовувати для ураження цілей на ближчих відстанях на суші або на морі. Органи військової розвідки також повідомили, що Іран відновив доступ до приблизно 90% своїх підземних ракетних сховищ і пускових установок по всій країні.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 9. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 10:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Не є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.

0: весь серіал. У мене грала Гая.
1: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
2: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ua.net.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!

0: Міста щодня говорять тишею дворів, галасом площ і шумом доріг. Але варто зупинитись, і звичне раптом починає розповідати історії. Відкриваємо знайомі місця по-новому разом зі столово-лікувальною водою «Солуки».
1: Вулиця Лесі Українки у Луцьку – це той випадок, коли сучасний ритм міста буквально накладений на століття історії. У радянський період вона мала іншу назву – вулиця Леніна, і була частиною головної міської осі. Свою сучасну назву отримала у 1990 році на честь Лесі Українки в рамках процесу перейменування вулиць після відновлення незалежності України.

як міський прогулянковий простір. Тобто її пішохідність – це не історична традиція, а результат сучасного містобудівного рішення. Вулиця є частиною центрального туристичного маршруту Луцька, яка поєднує центр міста з історичним центром. Саме так під час прогулянок народжується смак відкриттів. Робіть їх в задоволення разом зі столово-лікувальною водою «Солук»

0: Партнер години – ресторан «Італійський дворик».
1: Старовинні стіни, тепле повітря львівського вечора і дворик, що відкривається, наче сцена. «Італійський дворик». Тут місто стихає, а ти починаєш смакувати момент. Тут кроки відлунюють історією, а столи наповнюються ароматами, що говорять без слів. Ніжна паста, хрустка піца і раптом ідеально свіже суші. Смаки, які запам'ятовуються.

0: FM Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: Піци в Лап'єц та отримуй знижку мінус 70% на другу піцу кожну середу. Доставимо до 29 хвилин. Нормальна доставка їжі.
1: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
2: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
3: Стільки всього хочу, але щоб в одному місці.
4: Тоді на Мурок Солану.
3: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
4: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
5: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
6: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
7: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 за будівник Івано-Франківська за версією ЛУН та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
10: Є місце, де кіно оживає.
11: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
10: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech+, Relux.
11: Планета кіно закохана в кіно.
10: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
12: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання, досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
15: Слухай своє. FM Галичина.
16: Новини на ФМ Галичина, у студії є Роман Мудрий.
15: Війна.
16: У повітряних силах розповіли про ситуацію з ракетами до систем ППО. За словами речника Юрія Гната, запас ракет у нас завжди критично малий.
17: Особливо після зимових ударів по нашій енергетиці, по наших об'єктах критичної інфраструктури. Таким чином ворог певний запас у нас відібрав, так би мовити, тому що змушені були відбиватися саме і по балістиці. Балістики було чимало запущено. За 3 місяці зими було понад 700 ракет. Із них значна кількість була балістикою. Та, що б'є по балістичній траєкторії. Тому цей запас потрібно поновлювати постійно. Ви бачите, що ускладнює оце поновлення запасу і війна, яка розпочалась в Перській затоці. Там теж витрачаються боєприпаси, ракети, вони швидко не виготовляються. Небагато теж майданчиків і підприємств у світі, які виготовляють ракети до систем Петріот, як ПАК-3, так і ПАК-2, так і інші. Тому, можливо, з цим і пов'язаний зараз дефіцит ракет взагалі у світі.
16: Ну і зараз у небі перебуває понад 100 дронів, тому протягом дня можливі нові хвилі атак. Начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух сказав, що дрони рухаються у західній області України.
15: Кримінал.
16: Наглядова рада «Енергоатома» відсторонила від роботи кількох посадовців через підозри у корупції та розпочала внутрішнє розслідування. Ці рішення з'явилися після того, як НАБУ повідомило про підозру екс-голові Офісу президента Андрію Єрмаку та колишньому віцепрем'єру Олексію Чернишову. Слідство вважає, що підозрювані відмили 460 мільйонів гривень на будівництві елітних котеджів під Києвом. Правоохоронці з'ясували, що це будівництво фінансували саме за рахунок корупційних схем в «Енергоатомі». Тепер наглядова рада планує до середини червня повністю змінити підрозділи безпеки, аби зупинити подібні зловживання у майбутньому.
15: Світ.
16: Саудівська Аравія вдарила по Ірану відповідь на атаки по території королівства. Про таке пише Reuters із посиланням на західних та іранських посадовців. Після цього відбулася інтенсивна дипломатична взаємодія. З боку Саудівської Аравії пролунали погрози щодо подальших дій у відповіді. В результаті сторони досягли домовленості про деескалацію ситуації, та чи надовго, поки невідомо. Трамп заявив, що головною темою переговорів із Сі Цзіньпіном стане торгівля. За словами американського президента, тема Ірану не буде серед пріоритетних, а Сполучені Штати Америки, як він стверджує, повністю контролюють Іран.
15: Тернопільщина.
16: У Тернополі з 18 травня на 6 днів перекриють рух транспорту на вулиці Андрія Чайковського. Комунальники будуть проводити роботи на ділянці від проспекту Степана Бандери до будинку номер 40. Фахівці мають під'єднати новий багатоповерховий будинок до міських мереж водопостачання та каналізації. Про це повідомили міські раді. На місці робіти встановлять тимчасові дорожні знаки, а відновити повноцінний рух планують вже 23 числа.
4: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
16: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 16 градусів плюс 15 буде в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 10. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11:00.
13: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі. А ми?
4: Ми просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан Пиво». Жодних слів, тільки смачно.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК Фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама. Партнер години – ресторан «Італійський дворик».
1: Старовинні стіни, тепле повітря львівського вечора і дворик, що відкривається, наче сцена. «Італійський дворик». Тут місто стихає, а ти починаєш смакувати момент. Тут кроки відлунюють історією, а столи наповнюються ароматами, що говорять без слів. Ніжна паста, хрустка піца і раптом ідеально свіже суші. Смаки, які запам'ятовуються.
0: «Італійський дворик». Тут Львів відкривається по-новому. Чекаємо вас на площі Ринок 6.
2: Реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: точного часу компанія Tile.
1: Реклама.
2: Металошерепиця Tile. Профнастил Tile. Паркан Tile. Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. Tile. Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті Tile.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
6: Львівщина.
5: У Львові хочуть відремонтувати психлікарню майже за півмільярда гривень. Подати пропозиції можна до 18 травня, хоча попередні черги реставрації без конкуренції вигравала одна і та ж скандальна компанія. Більше про неї розповість Юлія Гапенюк.
7: Усі попередні торги виграла одна й та сама компанія «Вальд Капітал». У 2023-2024 роках вона виконала першу чергу ремонтів за майже 24-40 мільйонів гривень. Минулого року лікарня двічі оголошувала тендер на другу чергу. Обидва рази переможцем без конкуренції стала та сама компанія. В одному випадку вона була єдиним учасником і отримувала контракт автоматично на 162 мільйони гривень. Згодом розслідувачі NGL Media виявили суттєве завищення цін на будівельні матеріали. Переплати лише за п'ятьма позиціями перевищила 2,4 мільйона гривень. Наприклад, клей для лінолеуму закуповували майже вчетверо дорожче за ринкову ціну. Підвіконні дошки обійшлися міському бюджетові вдвічі дорожче. Керамічна плитка та фасадна фарба також перевищували ринкові показники. За підрахунками журналістів, через завищені ціни ремонт обійшовся на 9,8 мільйона гривень дорожче. Наразі ж лікарня оголосила про найбільшу закупівлю з-поміж усіх попередніх. Йдеться про майже 455 мільйонів гривень. Даних про учасників тендеру наразі немає. Чи подасть заявку «Вальд Капітал» будемо знати після 18 травня.
5: У Львові від завтра почнуть ремонтувати дорогу на вулиці Широкій, це на Левандівці, від вулиці Сяйво в напрямку Суботівської, включаючи перехрестя цих двох вулиць. Роботи триватимуть до 16 травня, рух транспорту перекривати не планують, однак через роботу спецтехніки можливі тимчасові складення проїзду. У залізничній районній адміністрації пояснили, що на вулиці Широкій зафіксовано значні деформації дорожнього покриття, просідання, напливи, ями і тріщини. Під час ремонту аварійне покриття замінять повністю. Водії просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздок.
6: Волинь.
5: Вартість однієї поїздки в луцьких маршрутках зросла з 18 до 24 гривень. Таке рішення одноголосно ухвалили члени виконкому. Востаннє в Луцьку підвищували вартість приїзду у серпні минулого року. Тоді ціна квитка зросла з 14 до 18 гривень за одну поїздку.
6: Рівненщина.
5: Через ремонт доріг у Рівному можливо складення руху на вулицях Чорновола, Київський, Грушевського, Небожинського та Теліхи. По місту встановлюватимуть дорожні знаки. Врахуйте цю інформацію при плануванні маршруту поїздок.
6: Кримінал.
5: Сьогодні о 12:00 суд продовжить розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу Єрмаку. Початок засідання буде закритим. Як повідомило Вищому антикорупційному суді, про це клопотала сторона обвинувачення. Після закритої частини слідчий суддя ВАКС оголосить технічну перерву, під час якої медіа зможуть долучитися до процесу. Нагадаю, Єрмак заявив про необґрунтованість висунутої йому підозри. Будівництво будинків у кооперативі «Династія» міг освячувати священик УПЦМП Віктор Дребетій. Як повідомило слідство інфо, дружина священнослужителя, за даними НАБУ, у 2022 році стала формальною власницею однієї з квартир, яку надали як неправомірну вигоду Олексію Чернишову. Журналісти встановили, що у друзях дружини Дребетія у Фейсбук є, зокрема, Андрій Єрмак та дружина Чернишова Світлана. Колишній народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ Федір Христенко, якого підозрювали у державній зраді, після угоди зі слідством перебуває на волі в Україні, однак залишається під охороною та жорстким контролем Служби безпеки України. За словами джерел «Української правди», під час перебування у СІЗО стан здоров'я Христенка суттєво погіршився. Також, за словами джерела, Христенко піддавався інтенсивним допитам головному слідчому управлінні СБУ. Його допитували фактично щодня.
6: Війна.
5: Триденне перемир'я між Україною та Росією тривало без ударів по критичній інфраструктурі. Після цього країна-агресорка почала бити по нашій залізниці та енергетиці. Чи був шанс, що припинення вогню може продовжитися, розповів офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук.
8: Росіяни не збираються закінчувати цю війну. У них величезна кількість дронів, яку вони використовують проти нас, і це одна з їхніх ключових стратегій. Тому що коли немає активних просувань на лінії бойового зіткнення, коли немає тих спроможностей, аби завдавати удари на нашим військовим, тобто в них вони є вже, але це не ті результати, які б вони хотіли хотіли би досягнути. Коли в них немає день в день показати результати, їм треба щось продавати своєму суспільству, їм треба щось продавати своєму диктатору. І вони будуть продавати далекобійні удари, удари по наших тилах, удари по наших цивільних, удари по наших людях. Це такий їхній формат їхнього існування. Вони мусять щось знищувати, палити, вбивати. Це не люди і варвари, які не мають іншої тактики і стратегії до існування.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 11. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
1: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: наш край.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Мамо, це той парк, де були динозаври?
3: Так, але тепер у Руру набагато більший.
2: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
3: Бо у Руру це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
4: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
2: Поїхали ще!
4: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Якщо Котляревський створював український театр у Полтаві, то Григорій Квітка-Основ'яненко робив це в Харкові. Якщо Котляревського вважають зачинателем української поезії, то Основ'яненка називають зачинателем української прози. Чомусь багато українців звикли думати, що українська література – це про тяжке життя українських селян і що створювали її всі ті ж селяни. Проте, наприклад, Григорій Квітка-Основ'яненко, як і більшість інших українських діячів 19 століття, був шляхетського роду. Справжнє його прізвище – Квітка, а псевдонім Основ'яненко походить від рідного села Основа, що нині вже стало частиною Харкова. Змалку Квітка здобув добру освіту. Вільно володів кількома мовами, в юності певний час провів у монастирі, плануючи стати ченцем, але невдовзі повернувся до світського життя. Він активно займався громадською діяльністю, був одним із засновників і першим директором Харківського театру. Та й загалом сприяв розвитку української культури на Слобожанщині. Основ'яненка називають основоположником української художньої прози, адже саме він довів, що українською мовою можна писати

0: у народу. Повість викликала великий резонанс. Навіть Микола Гоголь захоплювався нею. Деякі сучасні дослідники простежують схожість стилю робіт Основ'яненка з творами англійських сентименталістів. Але на відміну від них, він акцентував увагу на особливостях національного характеру українців, специфіці мислення, вірувань, звичаїв, побуту і цінностях. Крім літературної діяльності, він був активним у культурному житті, працював в суді, редагував журнали, допомагав у розвитку Харківського університету та театру.
1: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина.

0: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керама Маркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір. Знижки діють на постійній основі.
1: Деталі у продавців консультантів. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Слухай своє. ФМ Галичина.
4: Новини економіки на ФМ Галичина.
5: Сьогодні в випуску розповім про курс долара, розширену допомогу на проживання для внутрішньопереміщених людей, надбавку до пенсії для пенсіонерів та ціни на житло.
4: Курс валют.
5: Сьогодні утюговий долар в Україні подорожчав, тоді як євро почав падати в ціні в обмінниках. Середній курс американської валюти зріс до 43 гривень 87 копійок, а в касах банків вона коштує приблизно 44,20. Водночас Приватбанк та Ощадбанк помітно знизили вартість євро та встановили її на рівні 52 гривні. Найдешевше купити валюту сьогодні можна в обмінних пунктах, де долар пропонують по 43 гривні 87 копійок, а євро по 51,80.
4: Ціни.
5: Ринок нерухомості в Україні б'є рекорди. Ціни на житло у західних регіонах подекуди вже обігнали столичні, де за рік квартири здорожчали на третину. Та чи залишився Київ лідером за високою вартістю, знає наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
6: Ситуація на ринку житла суттєво змінилася. Тепер Львів офіційно став найдорожчим містом України та обійшов столицю. Сьогодні середня ціна за однокімнатну квартиру у Львові сягає майже 73 тисяч доларів, що на 200 доларів більше, ніж у Києві. Проте справжнім рекордсменом за темпами росту став Тернопіль. Лише за останній рік вартість осель там злетіла на 35%. Це абсолютний максимум по країні. Стрімко наздоганяє лідерів і Одеса, де ціни підскочили на понад 20% попри всі безпекові ризики. Експерти пояснюють такий стрибок великою кількістю релокованого бізнесу та стабільним попитом на оренду в тилових містах. Натомість єдиним великим ринком, де житло продовжує дешевшати, залишається Запоріжжя. Там ціни впали майже на 10%. Тож, якщо ви плануєте покупку у Вінниці, Рівному чи Луцьку, готуйтеся платити на 15% більше, аніж торік.
4: Пенсії.
5: Українські пенсіонери з визначними досягненнями цього року можуть отримати щомісячну надбавку до пенсії в розмірі до 908 гривень. Держава нараховує ці кошти за особливі заслуги ветеранам, героям України, заслуженим діячам та багатодітним матерям. Сума доплати залежить від прожиткового мінімуму і становить від 23 до 35% від його розміру. Щоб отримати гроші, громадяни мають особисто подати заяви та копії нагороди до пенсійного фонду, оскільки система не нараховує їх автоматично. Також самотні люди старші за 80 років можуть додатково оформити понад 1000 гривень щомісячної допомоги на догляд.
4: Допомога.
5: Уряд розширив програму допомоги на проживання для внутрішньопереміщених людей. Тепер діти переселенців можуть отримувати щомісячні виплати незалежно від рівня доходів їхньої родини. Про це повідомила віце-прем'єрка Юлія Свириденко. Вона закликала подавати заяви до 1 червня через пенсійний фонд або онлайн. Також держава спрямувала 1 мільярд гривень на ремонт гуртожитків та облаштування житла для людей з інвалідністю. Наразі понад 1,5 мільйона родин переселенців очікують на власні оселі або сертифікати на відбудову.
4: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
3: Слухай своє. FM Галичина.
2: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Земан Безалкогольне».
3: Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 16 градусів, плюс 15 буде в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 11. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12:00.
0: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.
7: Сен, рент тисяч доріг.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: ФМ Галичина.

0: тепло.
1: Партнер точного часу – кава Галка.
2: Реклама.
3: У нас ніжна душа.
4: Але сильна воля. У нас холодний розум.
3: Але гаряче серце.
4: У нас різні вподобання.
3: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
4: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
2: Реклама.
5: В Україні 12 година.
6: ФМ Галичина. Слухай своє.
7: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
6: Кримінал.
7: У ці хвилини ВАКСе продовжує обирати запобіжний захід з керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку. Нагадаю, його підозрюють у причетності до схеми із легалізації 460 мільйонів гривень. Прокурори проситимуть про тримання під вартою. Альтернатива застави 180 мільйонів гривень. Адвокат Єрмака Ігор Фомін заявив, що не встиг ознайомитися з усіма матеріалами справи. Каже, це фізично неможливо, бо справа налічує 16 томів по 250 сторінок. Він повідомив, що його підзахисний незабаром прибуде до суду. Початок засідання буде закритим. Тим часом Єрмак уже знаємо, отже, щойно повідомили, що прибув до зали суду.
6: Політика.
7: Пентагон направив до України додаткову групу військових для вивчення досвіду БПЛА. Американський міністр війни Піт Гексет заявив, що особисто схвалив відрядження до України додаткової групи американських військових. Ця заява заперечує слова Трампа, який казав, що Штатам не потрібна наша допомога у захисті від дронів. Більше про ці заяви у коментарі для ФМ Галичина розповів експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв.
8: Ну, треба розуміти, що професійні службовці, вони працюють окремо від політиків. Тим паче від таких політиків, як Трамп. Тобто це абсолютно зрозуміло, що ця співпраця не припинялася, вона тільки наростає. І от як на рівні приватних компаній, так і на рівні окремо службовців Пентагону, ми бачимо, що зацікавленість є, зацікавленості буде ще багато. Проблема лише в тому, що ми поки досі не зрозуміли, як це капіталізувати. Тобто, знаєте, просто приїхати, взяти досвід, подякувати і поїхати – це одне. Мінятися досвідом, отримати доступ до їх технологій, випробувати їх технології, стати певним тестером для того, що виробляють американські компанії – це вже зовсім інше питання, це зовсім інший тип доступу. Це, по суті, спільні проекти. Не просто Україна поділиться з нами досвідом і йди собі на всі чотири сторони, а це саме спільна повноцінна робота над чимось новим. Тобто, дуже добре, що це продовжується, дуже добре, що американці публічно можуть це підтвердити, але було б взагалі ідеально, якби ми це могли поставити на наступний рівень. Проблема, звісно, в тому, що, скоріш за все, ми про це навіть не дізнаємось, навіть якщо це буде зроблено. Просто з міркувань безпеки.
6: Війна.
7: На Хмельниччині чути вибухи. В обласній військовій адміністрації повідомили про роботу протиповітряної оборони. Відомо про двох поранених. Командування Росії пообіцяло російському диктатору Путіну захопити Донбас до осені. Вони доповідають йому, що українська армія виснажена, фронт руйнується і сил стає менше. Призапише Financial Times. Після можливого просування на Донбасі Путін планує підвищити ставки на переговорах і посилити територіальні вимоги до України. Один із співрозмовників видання розповів, що неодноразово закликав Путіна погодитися на припинення бойових дій без нових вимог, однак той відмовлявся йти на компроміси. 4 роки було найменші постраждалі, над якою російські військові скоїли сексуальне насильство. Уповноважений Верховної Ради з прав людини повідомив, що серед постраждалих і діти, жінки та чоловіки. Крім того, Росія є найбільшим порушником прав людини в Україні. За минулий рік країна-агресорка вбила 2514 людей і поранила понад 12 тисяч. Від початку повномасштабного вторгнення сягнуло понад 15 тисяч, загинуло понад 15 тисяч цивільних. СЗЧ – одна з ключових проблем у війську, зокрема через відсутність чіткого механізму ротації. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
9: Наші бійці перебувають місяцями на передовій. Нам треба встановити чіткі строки перебування на фронті і гарантувати ротацію. І забезпечити виплати пораненням весь період лікування. Ми отримали 2077 звернень від ветеранів і їхніх родин. У нас досі базовий закон про статус ветерана, який був прийнятий в 1993 році. Правила розкидання по десяткам законів, підзаконних актів, наказів. Це все створює систему незахисту наших ветеранів і ветеранок.
7: Ну і крім того, Лубінець заявив, що у 333 рази зросла кількість звернень щодо порушення прав громадян під час мобілізації, тож чинна система мобілізації потребує термінових змін і запропонував створити робочу групу на рівні Міністерства оборони за участю парламенту та уповноваженого з прав людини. Мера Херсона Ігоря Колихаєва, який перебуває в російському полоні з 2022 року, офіційно включили до списків на обмін 1000 на 1000, а принаймні таке сказав голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Херсонщини Віктор Гордієнко. А йому про це стало відомо після розмови з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем.
6: Львівщина.
7: На Стрийщині суто штрафувала матір школярки, яка писала матюки в інтернеті. Неповнолітня дівчина писала нецензурну лайку під описами у групі «Підслухано Сколівська академічна гімназія». Під час розгляду справи мати визнала провину, відтак суд визнав її винною та оштрафував на 850 гривень. Нагадаю, нещодавно у Сокалі оштрафували матір школярки, яка зняла на відео бійку інших дівчат. Інцидент стався на території байдаркового центру. Після інциденту вона поширила запис між своїми знайомими.
6: Волинь.
7: В Луцьку вирішили від сьогодні припинити подачу гарячої води від котельні на вулиці Магістральній. Там проводитимуть ремонтні роботи в міжопалювальний період. Попередній термін передбачав припинення подачі гарячої води з цієї котельні з 1 червня.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Погода.
7: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 11. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина.

0: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Ти зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
1: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
2: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
1: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців консультантів.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
4: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Краса – це коли ти відчуваєш себе добре. Здоров'я – коли це відчуття залишається. Клініка «Здоров'я та краси Горизонти» поєднує медицину, естетику і турботу про тебе. Відкривайте нові горизонти вже сьогодні з клінікою «Здоров'я та краси Горизонти». Місто Львів, Пекарська, 65Б.
2: Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Перевір точного часу. Компанія Тайл.
1: Реклама.
2: Металошерепиця Тайл. Профнастил Тайл. Паркан Тайл. Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. Тайл. Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті Tile.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
4: Війна.
5: Вибухи лунають у Чернівцях. В області військові адміністрації повідомили, що по дронах працює ППО. В Коломиї на Івано-Франківщині чутно звуки вибухів. В місті виникли перебої з електропостачанням. Радник Міноборони Безкресно Флеш повідомив, що цього разу шахеди рухаються вздовж кордону Білорусі на відстані 50 кілометрів, буквально один за одним і відразу у великій кількості. В головному управлінні розвідки повідомили, що Росія розпочала масований комбінований удар по Україні. У першій хвилі велика кількість дронів для перевантаження ППО. Далі ворог планує застосувати крилаті ракети повітряного і морського базування та балістику. Цілями є об'єкти енергетики, критична інфраструктура великих міст, підприємства військово-промислового комплексу, будівля органів державної влади.
4: Кримінал.
5: Вищий антикорупційний суд продовжує обирати запобіжний захід екс-керівнику Офісу президента Андрія Єрмаку. Наразі у суді оголосили перерву через тривогу. Після відбою розпочнеться відкрита частина засідання. Єрмак заявив, що нібито отримав підтримку багатьох міжнародних партнерів, однак не хоче публічно використовувати ці контакти. Крім того, екс-очільник Офісу президента повідомив, що за роки роботи вибудував особисті відносини представниками інших держав. Водночас він не став коментувати, чи вважає справу політично мотивованою та хто може за нею стояти.
4: Політика.
5: Ангелу Меркель розглядають на роль посередника у переговорах Європи з Росією. Про це повідомляє Шпігель. У політичних колах Меркель називають найкращим кандидатом на роль посередника, оскільки вона особисто знайома як з президентом України Зеленським, так і з російським диктатором Путіним. До цього серед кандидатів був президент Німеччини Штайнмаєр. Диктатор Путін пропонував екс-канцлера Німеччини та свого лобіста Шредера. Більше про ці кандидатури у коментарі для ФМ Галичина розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
6: Ну, вони в першу чергу мають про німецьку позицію. Це треба розуміти. Німеччина найпотужніша економіка Європи, і тому вона природньо пропонує, в всякому разі ваші колеги, журналісти пропонують, розглядати тих політиків, у яких є досвід спілкування з Путіним. Інше питання, що Німеччина за правилами Європейського Союзу не може сама одноосібно протягнути будь-кого. Тому тут є певні особливості. Але в будь-якому випадку я вбачаю, що з одного боку Путін запропонував, що Шрёдера відкрив свої карти, а з іншого боку відкрив шлях до дискусії, до визначення. Наприклад, висока представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Кая Калас теж готова вести переговори з Путіним, хоча вона в Росії в розшуку. Тому я б цю ситуацію не драматизував.
4: Львівщина.
5: У Львові стартували щорічні гідравлічні випробування, тож більшість районів залишилися без гарячої води щонайменше на місяць. Також останніми днями почастішали пориви. Як містяни реагують на такі незручності, знає Юлія Гапонюк.
7: Гаряча вода пересохла у мешканців Сихова, Франківського та Шевченківського районів. Більшість львів'ян уже звикли до черневих купань у тазиках, проте щороку це викликає нову хвилю обурень. Ми запитали перехожих на вулицях міста, як вони ставляться до таких відключень.
8: От зараз у мене нема води на Золоті. Я так розумію, що треба то зробити. І хай краще зробить, перетерпіти той день. Решту, ну так, труби погані.
9: Більшість новин, нема кому робити. Мусимо терпіти. Ну, розкрадають, як розкрадали, так і розкрадають.
10: Наша влада, то є нікудишня. Вони все списують на війну. Колись на коронавірус, а тепер на війну.
11: Труби все треба міняти, то садовий, хто там керує нас.
12: Кожен рік одне й то саме. Півловини Львова сидить без води. Два місяці часу люди мають гріти воду в каструлях. Не одному нормальному цивілі в зовному городі вже немає таких випробовувальних систем. І мене це дуже сильно напрягає. Кожен раз, коли наступає середина травня, я знаю, що до кінця червня я буду без гарячої води.
13: Всі труби йдуть вже старі, поломані. Я живу в Рясному, центральна труба йде біля мене, біля хати. Ну нічого ми не можемо зробити, таке наше життя.
7: Загалом без води залишилися сотні будинків, які отримують тепло від ТЕЦ-1 та котельні Північна. Повернути послугу обіцяють не раніше 17 червня. Чому місто просто не може замінити всі старі труби на нові одночасно? Про це розповідає розповів директор Львівтеплоенерго Олександр Одинець.
1: Це старі мережі, так, тобто вони подекуди вже вичерпали свій нормативний термін експлуатації. Ну, ці мережі одночасно замінити неможливо, так, тому протягом року дійсно стаються в нас пориви, але це не є якісь масові явища, які призводять до зупинки теплопостачання, критичної зупинки теплопостачання взимку, добу і більше, і так далі. Власне, завдяки проведенню таких випробувань і ремонтних роботах, які потім проводяться, ми, в принципі, більш-менш зиму проходимо стабільно. Навіть оці остання зима – це найскладніше, напевно, що зима.
4: Тернопільщина.
5: У Тернополі з 18 до 23 травня тимчасово перекриють рух на вулиці Андрія Чайковського. Ділянка буде перекрита від проспекту Степана Бандери до будинку номер 40 на вулиці Чайковського.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
14: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
15: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
14: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: загадаєш. Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
2: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
1: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
3: Встигніть забронювати випускний мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
1: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
4: dragonpark.com.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: Крозбах Уруру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так, дивись, гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер, стільки всього.
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів, це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще раз!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру – більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
1: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
2: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
5: А давайте тепер нашу улюблену.
6: Несе Галя воду.
7: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
8: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
7: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
8: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
0: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Магія весни в Укрзолото. Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод мінус 10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: FM Галичина.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Торкнись блискавки!
4: Запусти експеримент!
3: Відчуй силу природи!
4: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
3: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
4: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
3: Для груп і кемпів – спеціальні умови.
4: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.
5: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Соціальна реклама.
7: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
6: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Розваг Уруру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так, дивись, гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер, стільки всього.
2: Бо Уруру це вже не просто парк динозаврів, це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама.
5: ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама.
3: У нас ніжна душа.
4: Але сильна воля. У нас холодний розум.
3: Але гаряче серце.
4: У нас різні вподобання.
3: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
4: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
2: Реклама.
5: В Україні 14 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Волинь.
6: У Луцьку чутно звуки вибухів. Про таке інформують наші кореспонденти. Є влучання по житловій забудові міста. Область також під ворожою атакою. Як зазначили в обласній військовій адміністрації, триває масована атака ворожими безпілотниками типу «Шахет». Усіх закликали дотримуватися заходів безпеки та перебувати в укриттях.
0: Рівненщина.
6: У Рівному також чути звуки вибухів, повідомляють наші кореспонденти. В області фіксують кілька безпілотників. Є перебої зі світлом. Наразі чекаємо на деталі.
0: Львівщина.
6: На Львівщині у Золочівському та Шептицькому районах оголосили повітряну тривогу. Усе через безпілотники, які рухаються до нас із сусідніх областей. І до теми на Хмельниччині. Наразі відомо про трьох травмованих внаслідок атаки росіян. Їх госпіталізували у стані середньої важкості, повідомив міський голова Хмельницького Симчишин.
0: Війна.
6: Після ударів по енергетиці росіяни націлились на водну інфраструктуру. Президент раніше закликав готуватись до таких атак. Які можуть бути наслідки та як до них підготуватися, розповів виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України Святослав Павлюк.
7: Проблеми з водою можуть виникнути з водою без електроенергії для її доставки, паливом для її доставки. Відповідно, з кожним з цих компонентів водоканали і міста працюють окремо. Наприклад, вам треба накопичити десь, мати паливо для генераторів, вам треба мати десь хімію, вам треба мати запасні труби в разі, якщо будуть пошкоджені ці труби, вам треба мати їх на складі, відповідно, крани, базова арматура, з'єднувачі і так далі. Вам це треба мати не тоді, коли щось станеться і робити тоді закупівлі, а мати їх вже зараз. Відповідно, підприємства водопостачання, вони цим займаються. Разом з тим, я б теж наголосив, що удари по водній інфраструктурі можуть бути не лише там по трубах, там, наприклад, а то по фізичній інфраструктурі. Це теж може бути кіберзахист.
6: Пентагон направив до України додаткову групу військових для вивчення досвіду безпілотників. Американський міністр війни Піт Гексет заявив, що особисто схвалив відрядження до України додаткової групи. Ця заява заперечує слова Трампа, який казав, що Штатам не потрібна наша допомога у захисті від дронів. То чи допоможуть США нам натомість із озброєнням, та чи варто таки розраховувати на політичну підтримку? Про це в коментарі для FM Галичина розповів експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв.
8: Цим важко. Знаєте, скоріше для нас оптимістичний сценарій буде, якщо на рівні приватних компаній, ну, скажімо, тих самих Lockheed Martin, Boston Dynamics, General Motors, General Electric, ми отримуємо інвестиційні проекти. Тобто ми знаємо, що з 23-го року є зацікавленість Lockheed Martin у відновленні заводу під Житомиром. Інвестиції туди і відкриття, по суті, 15 виробничих ліній, саме американських, на нашій території з нашими спеціалістами і з американською технологією. Тобто для нас, я би сказав, навіть такий сценарій був би більш реалістичним і насправді був би цікавішим. Ну, тому що політична сторона американської підтримки, ну, ви чудово бачите, наскільки вона непостійна. А тому приватний капітал в цьому плані буде навіть більш надійним.
0: Політика.
6: Президент Зеленський разом із першою леді прибули до Румунії. Там проходить саміт країн Бухарестської дев'ятки за участі країн Північної Європи. Президент планує залучити додаткові ресурси для української оборони та розширювати формат «Drone Deals». Олена Зеленська тим часом зустрінеться з першою леді Румунії та візьме участь у підписанні меморандумів про приєднання румунських університетів до глобальної коаліції українських студій.
0: Світ.
6: Міністр оборони Греції Нікос Дендіас впевнений у тому, що морський безпілотник, який виявили минулого четверга, є українським. Міністр оборони України Михайло Федоров, який брав участь у зустрічі в режимі онлайн, заявив, що йому нічого про це не відомо, але пообіцяв провести розслідування та надати відповіді. Дендіас також підтримав заяви міністра закордонних справ Георгіуса Гепапетріса, що розширення війни проти Росії на Середземне море є небезпечним розвитком подій.
0: Львівщина.
6: підозрювано у вбивстві військовослужбовця. ТЦК у Львові залишили під вартою. Мова про справу вбивства військовослужбовця ТЦК та СП та ветерана Юрія Бондаренка. Також суд залишив підозрюваного під вартою ще на 60 діб без права на заставу. Наступне засідання у справі запланували на 3 червня. У Львові поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у збуті великих партій наркотиків та психотропів. Чоловік співпрацював із профільними інтернет-магазинами, виконуючи обов'язки так званого «кладмена». Він отримував гуртові партії канабісу, PVP, метамфетаміну та мефедрону, формував так звані мастер-клади та ховав їх у потаємних місцях. У подальшому інші зловмисники, які знали, де заховані речовини, забирали їх та збували наркозалежним малими партіями. Під час затримання у нього виявили 500 закладок з наркотичним засобом канабіс, а також психотропними речовинами PVP та мефедрон. Максимальне покарання – позбавлення волі на строк до 12 років.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
3: Все. Я більше не можу. Мені треба тиша.
4: Поїхали в Криве озеро.
3: Це де?
4: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
3: І без людей?
4: Люди є, але без метушні.
3: Все, складаю валізу.
4: Криве озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
5: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
6: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
5: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник, за Гелері, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7, ЗАД.
7: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
8: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
9: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
11: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
12: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
13: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю.
11: «Без броні» з військовим Андрієм Жолобом.
14: Всім привіт! Бажаю найміцнішого у світі здоров'я. Мене звати Андрій Жолоб. Зі мною сьогодні дуже цікавий гість, дуже класний чувак і людина, яка має різні іпостасі, про що ми сьогодні поговоримо. Знайомтеся, Віктор Драчук. Привіт, друже, дякую, що прийшов. Слава Україні!
15: Героям слава, друже!
14: Знаєш, насправді ти зі мною вже поговорив трохи до ефіру, і я зазвичай гостей прошу не знищу цю емоцію, не спали. Але я так розумію, з тобою ми ще тих емоцій сьогодні наберемося. Розкажи, будь ласка, ким ти був до своєї участі у війську, на кого ти вчився і що планував в тому житті взагалі робити, поки не з'явилося оце слово війна?
15: Дуже цікаве питання. Знаєш, після школи я пішов навчатися в коледж на диригента, також на організатора культурно-масових дійств. Я його закінчив, потім пішов працювати у дитячу музичну школу, там якийсь час, навіть року не пропрацювавши, звільнився, тому що, ну і сам розумієш, що таке зарплата в дитячій музичній школі. Це було десь від 3 до 4 тисяч. І це я знімав квартиру, і все-все-все. Тому я звільнився і пішов працювати на судноремонтний завод в Одесу. І там уже, можна сказати, я вже застав війну.
14: Слухай, ну це така зла правда життя. Знаєш, так, диригент, який не зміг...
15: Який пішов працювати судноремонтний завод.
14: Ти десь використовував свою освіту на тому судноремонтному заводі, я маю на увазі хоч якоюсь дотичністю то, що ти навчився по культурних заходах. Тому...
15: Так, я спілкувався з своїм там начальником, не командиром, або ж з людьми. От єдине, що мене навчило мій коледж, це комунікувати і спілкуватися з людьми, і в подальшому це дуже допомагає в житті.
14: Насправді це є дуже, не скажу навіть, що талант, бо талант це є то, що просто, знаєш, десь звідкись впало, але це є скіл просто неймовірний. Так. Війна. Ти в Одесі. Ти сам звідки родом?
15: Я сам з Вінниці.
14: І тут Одеса.
15: І тут Одеса. І тут війна починається.
14: Як це от все, скажи мені от по відчуттях, як оцей день відносно чужому місті, звуки, світло, що навколо тебе?
15: Коронавірус. Куча тих перевірок. Ще коронавірус не закінчився. Там оце все, ці всі палиці, ці всі провірки. Потім війна. Прилітає там по докові кілька ракет. Нічого не зачіпає, але просто усвідомлення, що почалась війна, все. Повертаємося додому і починаємо збиратися. На війну я вже так вийшло, що пішов в 23-му році весною. До того, можна сказати, було кілька хвиль таких, знаєш, моїх родичів, друзів. Такі спочатку пішли найкращі, найдосвідченіші, найстарші. Потім середні і, можна сказати, я був в другій, а в той третій хвилі, можна сказати, такого автомобілізації. Та.
14: Мобілізувався ти з Одеси?
15: Ні, я переїхав собі в ТЦК та СП собі в Вінницю. Але пішов на війну я не сам, я пішов на війну з рідним братом. Перемкнуло в один момент, ми побачили, що багато хто з наших знайомих, родичів вже, дехто вже загинув, дехто отримав поранення, і що треба підсилення. Тобто, от саме ми, молоде покоління, ті, хто мали в той момент рванути і допомогти.
14: Про сумніви, бо я ж то розумію і по собі пам'ятаю. В душі таке є, а може воно мені не треба, але потім треба. Що відбувається, коли оце треба перемагає, і чому воно зараз настільки знизилося і почало програвати?
15: Ну, сумніви – це така річ, яка була завжди от на протязі всього життя. Тільки вони якось трансформувалися все менше і менше і нижче десь опустилися. Тобто, дуже важкий період, дуже важкі сумніви. Тобто, я йду ще й не сам, я йду ще й з рідним братом. Це відповідальність. Як я зараз згадую, це були сумніви і водночас робота. Тобто, ти сумніваєшся, але йдеш собі екіпіровку якусь купляєш. Ти сумніваєшся, але йдеш уже там, підготовлюєшся одяг, підготовлюєшся все, щось собі скуповуєш там потихеньку. І ти навіть сумніваєшся, коли вже стоїш там в ТЦК, ти сумніваєшся, коли їдеш. Ти завжди сумніваєшся, але головне робити. Під час того, як сумніваєшся, головне щось робити.
14: Чого найбільше боявся, коли рухався у напрямку війни, не коли ще був на війні, бо людська уява домальовує, як це все буде виглядати. Я собі уявляв приблизно так: я сідаю в жовтий автобус, він мене довозить до фронту, я виходжу, тут же ж по мені щось стріляє і мене нема. Якими були твої уявлення про війну?
15: Ой, ти знаєш, про війну мене я мало думав про війну, я думав, як себе поводити та як більше забезпечити безпеку своєму брату. Я тобі чесно скажу, що я навіть за себе мало так думав. Навіть про поранення, про все в мене завжди крутилося в голові, там, що з братом, а де він зараз? Чи потрібна йому допомога? Можливо, до нього відлучитися? Оці всі-всі-всі думки завжди. Просто навіть попавши на війну, ми з братом ходили в перші свої вихіди разом, тобто нас пускали в групи. До якогось моменту, поки я не почув по рації, що йому потрібна допомога, і я залишаю на своїй точці людину, а сам шурую до нього на допомогу. Там ми вирішуємо всі ці проблеми, і на слідуючий нам кажуть: хлопці, виходите по черзі вже. Той заходить, цей виходить.
14: Я думаю, це був такий менеджерський скіл когось командирів.
15: Тобто вони сказали: разом ви не ходите, бо ви не слухаєтесь. Типу, ну звичайно, що як є приказ, а є брат, який стоїть там 50-60 метрів поруч, і якому потрібна допомога. І ясно, що вони розуміли, що я буду робити. Типу, і таке було рішення прийняти нас пускати вже по черзі, але не скажу, що воно було легше, тому що ти приходиш з виходу, наприклад, тобі є тих 2-3 дні, і замість того, щоб ти відпочивався, ти в тебе знову ж в думках, типу, що там відбувається.
14: В який ви підрозділ потрапили, де ви служили з братом?
15: Попали ми в 95-ту десантну штурмову бригаду, в 13-й окремий штурмовий батальйон. Тому там було весело, скажімо так.
14: Як зараз брат?
15: Брат зараз добре, сказав би, що мало, не хотів би про нього зараз інформації багато, але живий, здоровий, з руками ногами.
14: Продовжує службу.
15: Так.
14: Що в тебе, власне, було таке, що тебе найбільше вразило на війні? Я розумію, є страх, є потім кров, є перемагання знову ж таки себе, бо треба попри всі оті жахіття війни діяти. Mm-hmm. Починаєш зауважувати деколи навіть якусь красу під час того всього, коли ти на позиціях. Що тебе найбільше вражало, як з жахливої точки зору, так і з краси? Точки зору.
15: Ти правильно зауважив, що там реально як з жахливої точки зору тебе вражає, так і з прекрасної водночас. Тобто вразило мене з жахливої точки зору. Це перший мій вихід, коли, знаєш, ми були на такому горбкові, можна сказати, трохи висота. І ворог був так само на висоті, але десь метрів за 150 яру. І мене вразило, що він біг нас штурмувати. Оцих 150 метрів він збігав свого горбка і підбігав до нас. Ну, тобто, оцей, ну куди ти

0: Будь десь з дрона спалили цю точку, що виходить так, що я просунувся трішки вперед групи, там Сосновий.
1: Де це було, якийсь напрямок був?
0: Синьківка, це Куп'янський напрямок. Це, можна сказати, той час, коли ворог почав заходити в Куп'янськ, знаєш? Це було листопад 23-го року. Ну і це Сосновий ліс, і так вийшло, що я трошки видвинувся наперед групи, зробив собі таку, можна сказати, нірку, і між чотирьох дерев, до речі. Дуже, мені здавалось, то фортеця. Та і висік стежку, де так піднімалися до мене метрів 150, я їх бачив точно. Ну, тобто я бачив, шнуруком йдуть хлопці до нас, десь метрів застовних, там щит такий в 4 наката був, вони базувалися, і звідти вже розходилися і нас штурмували. А я цю всю стежку просікав. І ото їм накидав, просто по всій стежці. Віддалека до переду, віддалека до переду. Тобто перший день вони навіть не змогли згрупуватися, щоб нас штурманути, бо ще по дорозі на підходах вони там, ну, трохи були розвалені. Тобто, казати, ми мінялися, знов мінялися. І одного разу на тій точці, все ж навколо мене було багато людей, можна сказати, більш відкритих, але саме мене шукали і знайшли.
1: Для тих, хто не в темі, розкажи два слова про Форт 600. Mm-hmm. Що це?
0: Форт 600 – це гранатомет, дуже легка зброя, важить всього лише, якщо не помиляюсь, 3,5 кілограма. Стріляє гранатами, валить дуже ефективно, якщо взяти десь до 50-70 метрів, можна напряму валити, якщо більше, можна закидати. Дуже ефективний гранатомет, тобто ти 3,5 кілограма собі склав, складна ручка склав, закинув за себе, ти його не відчуваєш в будь-який момент. Ну, єдине, що треба було до нього багато набоїв, і вони досить такі важкі, десь як стакан приблизно. Тобто, то, да, важко було. От, наприклад, в останній бій я взяв більше 60 набоїв тільки до Форда, ну і, само собою, БК до автомата, і також є помічник гранатометника, я там кілька зарядів до РПГ мав.
1: Скільки
0: завжди.
1: Ти важиш?
0: Зараз я важу 65 кілограм.
1: Давай так, скільки ти важиш? До поранення.
0: 75-80.
1: І скільки ти на себе брав всього разом БК?
0: Я не знаю. Я не знаю, але то було від 40 і більше. Ну, по-різному. Бувало так, що ми просто присідали, ну, щоб одягнути цей портфель, знаєш, і почати рух. Бувало таке, що при слові «десант земля» я просто випадав і котився просто, і не міг зупинитися з тим
1: по
0: всім.
1: Інерції тебе
0: по інерції
1: тягнуло.
0: Зі всім потім ці снаряди збирав. Дуже різне бувало. Найвеселіший, можна сказати, мій такий вихід, коли це, мабуть, ота висота, і ми пішли туди другий чи третій раз. Я знав, що треба дуже багато патронів брати. От неважливо, там їжею, там снікерс 2, але БК треба дуже багато взяти. Так само щось 6, здається, зарядів до гранатом до РПГ. Нам потрібно було перейти річку. Оце була веселуха, яку я трохи не врахував. Тобто нас висадили там кілометр, перейти річку і ще 4 кілометри. Перейти річку не так просто виявилося. Знаєш, там був міст, але він був розбомблений, знову побудований, знову розбомблений, там якісь були такі, але все-таки там по груди, по шию майже треба було під цим всім. І вийшовши, ми довго її переходили, скажімо так, там групка, 15 людей, але все одно, і нас спалив дрон, і почався мінометний обстріл, воно таке все важке, ну то було дуже-дуже важко, коли ти мокрий, завантажений, заряжений БК максимально, і пробуєш ти. Але, на щастя, ми дійшли до позиції, до речі, на свою ми позицію зайшли чогось з підської сторони, і нам такі говорять, а ви по мінам нашим прийшли? Та, ну буває всякі різні, коли немає доброї злагодженості з тим колективом, що ми міняли.
1: Ми зараз з тобою підемо на невеличку перерву, після якої повернемося і продовжимо нашу розмову з Віктором Драчком. Почнемо, власне, з моменту поранення. Не перемикайся.
2: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Реклама на FM Галичина. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
1: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
2: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!»
3: Тоді тобі точно в бездбаті!
4: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг. Трохи науки, трохи магії і багато результату.

0: та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
1: Best Body. Чарівні результати без чарівної палички.
0: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45, ТЦ «Фабрік».
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: Діамантова весна в «Укрзолото». Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
6: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
7: Це проект «Без броні» на FM Галичина. Повертаємося до нашої розмови з Віктором Драчуком. І от ти, власне, сказав, я тебе так відтягував цей момент, власне, щоб ми мали трохи більше часу, коли щось пішло не так, коли твою позицію спалили і коли сталося в тебе поранення.
8: 10 листопада ми заходили на позицію так само, де ми вже були, де ми вже знали той маршрут, той ліс, все. Ми не врахували те, що за ніч, поки мінялися наші хлопці, трохи попроривали де-не-де позиції. Не нашого батальйону, а сусідні, суміжні оцього всього плану. Поки ми добиралися на позицію, мені вже казали, що потрохи фланги звужуються, все, нас піджимають. І заходячи на позицію вранці, я пересікся поглядом з своїм братом. Не знаю чому, але саме той погляд мені якось надав особливого жаху такого, що там просто срака просто. Ну, ми були багато де, бачили багато де, але чомусь, ну, у нього очі були просто такі викочені.
7: Брат виходив тоді
8: так,
7: з позиції.
8: Так, брат виходив, майже мені нічого не сказав, сказав тільки дивись більше на 12 і на 3, каже, бо саме там такі, знаєш, кущі були, звідки могли вистрибнути. Прийшовши на позицію, я побачив, що моєї позиції майже немає, вона розбита вся, типу, ну, штурмові дії продовжувалися, поки мене не було кілька днів. І все, я займаю свою позицію, трошки видвигаюся вперед групи, беру свій фордик і починаю працювати. Тут, наскільки я пам'ятаю, це такий ранок, знаєш, тільки ранком же ж це міномети там обробили, знов затишя. І такі я починаю фордом працювати. Тут в рацію кричать: хто там, хто стріляє, там на що стріляє, ще щось. Проходить секунда, хто стріляє, а ну ще туди. І тут ми активізувалися. Вийшло так, що підбралися від нас метрів 50-70, зробили такий собі щит з 4 накатів дерев, там групувалися, групами збиралися там і звідти вже розходилися. І переді мною просто було, можна сказати, галявина, це був ліс, але переді мною була галявина з кущів, і там дуже таки погана видимість була. Скільки вони раз нас не штурмували, в основному це були Шторм-Зет, це зеки, дуже відбиті люди, мені здається, я навіть бачив одного з ножем в зубах, або мені вже виділося вночі, ну таке, тому що мою ліву позицію так і положили вночі, хлопці трішки заснули, задрімали. Це та позиція, де був мій брат і вийшов. Він тільки вийшов, помінявся, туди зайшли і хлопців положили, заснули. Я вже працював свого форда, відклав, взяв гвинтівку, почав працювати трохи по кущах оцих, що в мене були переді мною, побачив там якісь ці шорохи. І так, можна сказати, боковим зором я побачив дрон. Отут він вже, переді мною, отут. Я тільки почув оцей звук, такий, що він щось зробив. Я не зрозумів, що, а він зробив скиди. Він навіть не підлетів наді мною, він переді мною, а він з швидкістю отак, знаєш, затормозив, типу, ну. І так вийшло, що я мав такий маленький окопчик між 4 сосен, між коріння. Я думав, що дуже захищено, тому що навіть крони зісходилися. Але ні, ці скиди, вони прийшли поміж дерев і прямо мені під ноги виходить, залетіли. І вибух великий. Потім вже дрон, можна сказати, завис наді мною і чекав. Чекав, тому що не так далеко, метрів 7-5, хлопці мої були поруч. Пам'ятаю, як зараз, що сталося поранення, я такий, а, а потім що а? Ну що а? Давай турнікетик, друже. Один, другий, наклав собі три турнікета і чую, що хлопці кричать, що допомога, турнікети. Кричу, не повзіть, бо ж дрон, все нормально, я турнікети вже накинув собі, вже зафіксував, тобто нема потреби. Дрон скільки з моїх повисів, скинув ще один скид, він впав поруч. Наскільки пам'ятаю, тільки один осколок мені залетів в ногу, отакий великий, але один. Ну і все, ми вже зрозуміли, що коли моя позиція була розбита, що і з лівої сторони трохи просаджується, праву позицію мою дуже закидували газами якимись, такими, що навіть на нас задували їх регулярно, там на протязі тижня якось, просто такими якимись газами, що хлопці вилазили з своїх нір, своїх окопів і їх скидами отак розбивали. І моя права позиція дуже постраждала, то туди заводили людей, їх з газами закидали, викурювали, очі виїдає дуже сильно, така страшна штука. Права позиція розбита, ліва розбита, мене поранило і все. Вирішено, що евакуація мене, і разом відтягуємося метрів на 50-70, де наша ще одна лінія, отак і вийшло. Мене грузять на ноші, біжимо. Наскільки я зараз знаю, по деяким технікам, що потрібно нести зараз людини ногами вперед. Ти знаєш уже, так? Мене ж несли по-старому, голови вперед, отак як якось цього. І ми біжимо, і знову ж таки в піввідрон ще нас один доганяє. І мене так, як, знаєш, всі разом пускають, я так в лице, так лицем, так бух, пав, він такий бух. Всі цілі, всі цілі. Все підняли, евакували мене трохи далі, вже там сотню метрів, і там вже надали трохи якусь більш стабілізували, і вже евак, і погналася борова. І погнала.
7: Зараз ти чувак, який впевнено ходить на двох протезах. Я розумію, що тому передувала неймовірна робота, щоб навчитися тому всьому. Що для тебе зараз найскладніше про складності у війську і на фронті ми дізналися? Що для тебе зараз найскладніше на протезах в місті?
8: Ну, найскладніше, напевно, що на протезах.
7: Я маю на увазі не лише фізичні перешкоди, але й ментальні перешкоди. Чи відчуваєш ти якусь складність в спілкуванні з людьми, в поглядах?
8: Скажу, що суспільство потрохи, але міняється. Тобто, раніше, припустимо, рік назад, коли я виходив на протезах, дуже багато було поглядів. Тобто, тебе веде вся вулиця. Ти тільки, якщо ти на них відволікся, ти впав. Бо ти не дивишся, куди ти йдеш. Типу. Тому тобі треба було йти, звертати увагу, куди ти йдеш, не звертати увагу на те, що на тебе дивляться. Зараз все більше якось пристосувався вже, і народ, люди більше пристосувалися. Скажу, що діти пристосувалися найпершими і найшвидше. І складно і важко, бачучи картину отак, коли йде мама з дитиною, так, дивись, дяді, там желізно. Тихо будь, нічого не кажи. Ну як це тихо будь? То розкажи вдома, хто він, чому він на протезах.
7: А якщо до тебе підійти з дитиною, як ти до того поставишся?
8: Дуже круто. Виходжу з під'їзда, там, ну це ще зимою було. І такий хлопчик йде отак і застиг. Просто так щелепа відпала. Йому привіт, він. Привіт. На другий день він вже йде такий, о, Робокоп там.
7: Вони ж безпосередні діти.
8: Ми починаємо спілкуватися, це на війні, та на війні. І ми проговорили все. І все, я думаю, що в нього вже є усвідомлення, що таке протези, чому вони є. І все, і він може і іншим хлопцям навіть пояснити.
7: Скажи мені, як тебе доля закинула до Львова, чим тут займаєшся зараз?
8: Ну, доля закинула мене до Львова, по-перше, це реабілітацією, чи навіть операціями. Тому що з центрального госпіталю СБУ в Києві мене направили сюди, на Чаківську. Я не пам'ятаю вже кількість операцій там, тому що в мене не тільки ампутація ніг, в мене пошкоджені гомілки, я розрізаний ще по череву, ну дуже багато операцій. І тут на Личайківській мене направили в реабілітаційний центр Галичина тут на Сихові. І вже там я почав, можна сказати, реабілітуватися, спробувати. Ні, спочатку передувало це кілька місяців важкої праці це в спортзалі. Тобто відновити свій тонус тіла, то, бо мало того, що ноги от відірвало. Я ще лежав майже там кілька днів під такою системою, де не харчуються, я був розрізаний, там ще якісь в мене ускладнення були з внутрішніми кишками чи чим там, коротше, осколки полетіли. І діло в тому, що я проснувся худим дрищом. От худим дрищом, от уявити, ти бігав, ти заряджений, ніс 50 кілограм, стрілявся, ти просинаєшся, ти не можеш нічого. По-перше, це перенести біль, по-друге, це почалася реабілітація фізична в спортзалі. І я настільки себе, не знаю, гартував до цього, до протезів. В мене в очах згадав, завжди стояла людина, я в дитинстві бачив ветерана Другої світової війни, який ходив на дерев'яному протезі. І от така ампутація десь була по коліно, і він десь там якісь ганчірки ото підкладав, знаєш, і його кілька разів за своє життя, але бачив. І я собі усвідомив, наскільки йому було важко і боляче, і все. Я до цього, якби, підготовлювався, не знаю. Ну, я хотів ходити на протезах. Я готувався до цього. Тобто не було такого, що, та, це дві ноги, Сергеєм десь моментами такий, та ні, ляжу отак, задеру руки, ноги, ти все, ти буду лежати.
7: Я вже не мужик.
8: Я вже не все. Ну а кому я що треба? Я вже не людина, я вже не мужик.
7: Речі, а кому ти треба? Я маю на увазі про свою сім'ю. Скажи, кому ти от зараз найпотрібніший?
8: Зараз я вважаю, що я дуже потрібний своєму синочку, своїй дружині. Та. Тобто, якщо в двох словах, то за період реабілітації я попав на ветеранські сплави, де побачив дуже гарну і таку енергійну і активну таку волонтерку, яка бігає, допомагає. Там такі сюсю, ту вам допомогти. І це в неї не було бар'єра якось з людиною, що там з ампутацією чи ще щось. Вона могла нечайно хватнути за культю там чи ще щось. Ну, і мене це дуже так захоплювало. Я 2 дні дивився, потім познайомився з тою інструкторкою, можна сказати, волонтеркою. Почали спілкуватися.
7: В прямому розумінні слова приплив. Так?
8: Приплив. Приплив, тобто, да, і ось якихось, я не знаю, скільки вже прийшло, 2 роки, чи чуть менше. І в нас вже є синочок. Ми вже були от місяць тому менше на чемпіонаті України в Яремчу. Ми тільки 2 місяці і дуже вагалися її брати. Але чемпіонат України, Яремче, байдарки, гірські річки. Так само зараз маємо поїздку. Ще одну спортсменну, куди йому?
7: Куди запрошуєш зараз? Знаю, що маєш куди запросити, що так. Буде відбуватися щось особливе на Погулянці в нас.
8: Та на Погулянці цієї суботи будемо проводити такий собі донат-рейс. Буде залучено університет фізичної культури, буде залучено центр творчості та юнацтва, буде залучені турклуб Манівці як організатори. Також я буду там як представник центру ветеранського розвитку. Що ми хочемо, яка наша ідея? Зібрати багатько людей. Це буде тріатлон, тобто буде масовий старт, забіг там 2-3 кілометри. Потім буде орієнтування на місцевості по парку Погулянка і веломандрівка, можна сказати, велозабіг. Тобто ми хочемо акумулювати трішки коштів. Маю таку мрію ще з минулої осені піти з ветеранами на не просто сплав 5-10 кілометрів, а в похід. Тобто там на 5 або ж більше днів. Для цього треба чимало коштів, як на те, щоб нас бус кожен день ганяв, на спорядження, на це все. І от хочу все-таки я зробити цю мандрівку і спробую цим заходом трішки акумулювати коштів саме на цей захід.
7: Якщо ви кажете, що ветерани – це люди, яким після повернення з війни вже нічого не треба, подивіться на Віктора. Це людина, якій треба все. Братико, я тобі дуже дякую за розмову. Сподіваюся, ще побачимося не раз і наробимо добрих речей. Наступного тижня у проєкті «Без броні» на FM Галичина новий гість або гостя, нова історія, нові якісь абсолютно неймовірні розвитки подій і неймовірні історії становлення самого себе. Мене звати Андрій Жолоб. До наступного тижня підписуйся на наш канал, залишай запитання, цікався. Ми ж то робимо все не для себе, а для тебе.
6: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
5: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
6: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
8: Ти зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
0: ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
2: Реклама.
1: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
2: Реклама.
3: В Україні 15 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Волинь.
4: Вибухи безперервно лунають у Луцьку. На жаль, інформація про влучання ворожих безпілотників є влучання в житловий будинок. І не тільки. Куди ще, почуємо від нашого кореспондента Максима Косюра.
5: У Луцьку під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомила секретар міської ради Катерина Шкльода. За її словами, вибухи зафіксували в центрі міста. Наразі уточнюють інформацію про можливі пошкодження будівель та постраждалих. Повітряну тривогу в Луцьку оголосили о 12:56. Начальник Волинської ОВА Роман Романюк повідомив, що на область триває масована атака ворожими безпілотниками типу «Шахет». Він закликав жителів не ігнорувати сигнали тривоги та залишатися в укриттях. У патрульній поліції повідомили, що в місті перекривають рух на окремих вулицях з міркувань безпеки. Також у мережі з'явилась інформація про можливе влучання в будівлю СБУ. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Близько 2 години дня у місті знову пролунали вибухи, було чутно роботу ППО, а в небі здійнявся дим. Ситуація уточнюється.
0: Рівненщина.
4: В результаті атаки на Рівненщину є загиблі, за даними обласної військової адміністрації, влучання у цивільну інфраструктуру, зокрема, в житловий будинок. За попередньою інформацією, 2 людини загинули та 4 поранені. Ворог продовжує атакувати область.
0: Війна.
4: Нафтопереробний завод у Пірмі повністю зупинив роботу після атак України. Про таке пише інформагентство Reuters. За даними видання, 7 травня українські безпілотники атакували «Лукойл Пірми» «Нефтеургазсінтез», один із найбільших заводів Росії, розташований приблизно за 1500 кілометрів на схід від Москви. Внаслідок удару виникла пожежа та пошкоджено обладнання. Після цього завод повністю зупинив переробку нафти. Відновлювальні роботи можуть зайняти кілька тижнів.
0: Кримінал.
4: У ці хвилини Вищий антикорупційний суд продовжує засідання з обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку. Його, нагадаю, підозрюють у відмиванні 460 мільйонів гривень на будівництві резиденції «Династія» у Позані разом з іншими фігурантами. Прокурори просять арештувати Єрмака з альтернативою застави у 180 мільйонів гривень. Наразі розгляд ще триває, але перед початком засідання Єрмаку подарували ікону «Оберіг». Ірма Крат, яка представилася як активістка та журналістка, вручила екс-голові Офісу президента сімейну реліквію – ікону Святої Діви Марії, що, за словами жінки, належала її матері. Крат каже, що хоче оберігати колишнього посадовця, оскільки він зробив багато хороших справ для нашої держави.
0: Львівщина.
4: У Львові відремонтують одну з головних транспортних магістралей міста – вулицю Героїв УПА. Через великий потік машин і загрозу подальшого руйнування дорогу внесли до пріоритетного списку ремонтів на цей рік. Більше про те, де місто знайшло ресурси на роботи під час війни, розповів перший заступник міського голови Андрій Москаленко.
6: У Львові є декілька ділянок, які мають аварійне дорожнє полотно. Тут останній раз, власне, відбувався фактично ремонт цієї ділянки по вулиці Героїв УПА на початку 90-х. І тут дуже багато є тріщин в самому дорожньому полотні. І ця вулиця визначена однією з пріоритетних на цей рік, оскільки тут є дуже великий трафік і є фактично далі небезпека руйнування цього дорожнього полотна. Тому вже з наступного вівторка тут розпочнуться роботи. Це ділянка загальною довжиною 1,4 кілометра. Її закриття і ремонт буде здійснюватися в 3 частини. Ми робимо ці роботи, розуміючи, що нам бракує фінансового ресурсу. Тому це та вулиця, де роботи відбуваються з відтермінуванням оплати.
4: Ремонт розпочнуть вже 19 травня. Голова Франківської адміністрації Галина Нарівна пояснила, з якого саме відрізка почнуть реконструкцію та що саме планують змінити.
7: Поетапно ми будемо закривати вулицю Героїв УПА 3 відрізками. Перший відрізок ми плануємо з вівторка наступного. Відповідно, буде закрита від початку вулиці Героїв УПА до вулиці Васильківського. На цьому відрізку роботи будуть тривати до 4 тижнів. Там будуть замінені бордюри і підняті люки. Наступною ділянкою буде від вулиці Васильківського до вулиці Смальстоцького. Тут теж будуть замінені бордюри і верхній шар. Відповідно, люки і дощоприймачі, які будуть потребувати ремонту, ми теж будемо замінювати в рамках ремонту. Третьою ділянкою це буде від вулиці Смальстоцького до вулиці Кульпарківської.
4: Додам, що на час ремонту вулиця буде повністю перекрита. Громадський транспорт, зокрема тролейбуси номер 22 та 30, а також автобуси номер 7 та 33, курсуватимуть через вулиці Городоцьку та Кульпарківську. Приватному транспорту радять об'їжджати ділянку по вулицях Київській та Русових. Перший етап робіт планують завершити впродовж 4 тижнів. У Львові встановили причину спалаху кишкової інфекції у дитячому садочку номер 183. Збудником став сальмонелюз у продуктах, які були недостатньо оброблені. Нині відомо про 18 хворих дітей та 4 дорослих. Як повідомив директор департаменту освіти мерії Андрій Закалюк, харчоблок тимчасово закрили, його продезінфікували, але садок продовжує працювати, харчування дітей забезпечують кейтерингом. Ще 2 аварії трапились на водогонах. У Львові аварійні роботи з ліквідації витоків тривають на вулиці Кобринської, 6 та на Топольній. Тому без води до 16:30 будуть будинки за адресами: вулиця Наталії Кобринської, всі будинки, Дмитра Маївського, всі будинки, вулиця Молдавська, всі будинки, Сонячна, теж всі будинки, Холодноярська, всі будинки і всі будинки на вулиці Шкрібляків. Та до 18 години без води будуть будинки за адресами: провулок Топольний, 1, 2, 3, 4, 5 та 6 всі будинки, вулиця Топольна, теж всі будинки без води, і на вулиці Гетьмана Івана Мазепи будинки 1А та 1.
0: Суспільство.
4: У Чорнобильському заповіднику ліквідували масштабну пожежу на площі 1200 гектарів. Про це повідомили в Державному агентстві України з управління зоною відчуження. Наразі на окремих ділянках триває проливання осередків лінії торфовищ на площі 2 гектари для запобігання повторному займанню. Окрім того, усі працівники, які брали участь у ліквідації пожежі, проходять обов'язковий спектрометричний контроль випромінювання людини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
4: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 11. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
2: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Тернопіль. 102.3.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: стільки всього хочу, але щоб у одному місці.
1: Тоді на Морок Солану.
0: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
1: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр Роксолана. Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: ФМ Галичина. Термінові новини на ФМ Галичина. Рівненщина.
3: На Рівненщині зросла кількість жертв. Від ворожої атаки загинуло троє людей, четверо поранених внаслідок атаки Росії по об'єкту цивільної інфраструктури. Це дані від обласної військової адміністрації. Вибухи лунали, зокрема, у Здолбунові. Деталі почуємо від мера Здолбунова Владислава Сухляка.
4: Жителі громади, звернення до вас, і хто відвідує нашу громаду. Зараз масована атака ворога по Здолбунівській громаді. Не будемо зараз нічого коментувати. Будь ласка, не нехтуйте безпекою. Всі в укриттях, будь ласка, тому що ворожі безпілотні апарати також далі продовжують атакувати Рівненщину, і не тільки дорослих, з дітьми. Будь ласка, не нехтуйте безпекою, всіх в укриття, всі можливі, де знайти місця, перебувати до моменту самозавершення тривоги повітряної. Будь ласка, ще раз звертаюсь до всіх.
2: Волинь.
3: Ворог продовжує атакувати і Луцьк. У місті безперервно лунають вибухи, є влучання і у житловий будинок та у будівлю СБУ. Щодо поранених, наразі чекаємо на деталі.
2: Львівщина.
3: Активно працює наша протиповітряна оборона і на Львівщині. Як зазначив очільник області Максим Козицький, Львівщина перебуває під масованою атакою ворожих безпілотників. За його словами, на цю мить висока загроза є в різних районах нашої області.
2: Тернопільщина.
3: На Тернопільщині також лунають вибухи. Місцеві публікують кадри з задимленням. Наразі теж чекаємо на деталі та офіційну інформацію. Гучно і на Закарпатті. Там є влучання поблизу Мукачева та Іршави. На Прикарпатті тим часом перебує з електропостачанням. Безпілотники пролетіли над курортним Буковелем. Про це повідомили місцеві медіа. Тим часом у Коломиї вели аварійні вимкнення світла. Про це повідомили у Прикарпаття обленерго.
2: Війна.
3: Сотні шахедів могли би пролетіти над Білоруссю на невеликій ділянці. Натомість вони огинають кордон. Для ворога це зайві ризики бути збитими, зайвий час польоту, зайві складнощі для прокладання маршруту, повідомив радник міністра оборони Сергій Безкраснов флеш. На його думку, це свідчить про те, що Білорусі не поспішає надавати Росії свій повітряний простір навіть на кілька кілометрів.
2: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Мірутель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. Соціальна реклама.
3: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
7: Волинь.
6: І продовжуємо говорити про масовану атаку ворога безпілотниками гучно вже кілька годин на Волині, зокрема у Луцьку. Також є влучання і в Ковелі. Що там відбувається? З деталями наш Максим Косюр.
8: У Луцьку через масовану атаку дронів частково паралізований рух транспорту. Поліція перекрила центр міста та закликає людей не йти в цей район і залишатися в укриттях. Зараз перекриті проспект Перемоги, вулиці Шопена, Грушевського, Виниченка, район Цуму, Променя, набережної та всі мости. Через це громадський транспорт фактично зупинився. Очільник відділу транспорту Луцької міської ради Віктор Главічка каже, через прильоти в районі проспекту Василя Мойсея рух автобусів та тролейбусів тимчасово неможливий.
9: Зараз на даний момент в зв'язку з прильотами по проспекту Василя Мойсея, це основна із магістралей громадського транспорту, і оскільки дрони закінчилися, зараз в зв'язку з тим, що поліція перекрила проїжджі частини по проспекту Перемоги, Шопена, Грушевського, Виниченка, робота громадського транспорту призупинена. Зараз на даний момент здійснюється перевезення не здійснюється.
8: На тлі атаки різко підскочили ціни на таксі. У службах перевезень пояснюють, водії теж ховаються в укриттях або вивозять родини у безпечні місця. Також є інформація про приліт у Ковалі в районі залізничного вокзалу. Попередньо відомо про пошкодження автобуси та автомобілі. Рух поблизу місця удару перекритий. Правоохоронці нагадують, не публікуйте фото та відео з місця влучань і роботи ППО.
7: Війна.
6: Сили оборони вночі вдарили по нафтовому терміналу «Тамань-Нефтігаз» у Краснодарському краї РФ. На об'єкті спалахнула пожежа. Це підприємство – один з ключових російських нафтових терміналів на узбережжі Чорного моря. Його використовують для перевалки нафти, мазуту та дизельного пального. Сили оборони також уразили НПЗ у Ярославлі та газопереробний завод «Астраханський». На обох об'єктах теж спалахнули пожежі. 4 українські оператори дронів фактично знищили сили НАТО на навчаннях. Як пише Associated Press, сценарій тричі ставили на паузу, бо Альянс не розумів, як діяти проти тактики ЗСУ. За даними видання, НАТО спеціально запросив українських бійців на навчання у Швеції, де відпрацьовували сценарій нападу Росії. У підсумку, український загін буквально виніс шведські сили. У реальному бою всі шведські військові були б уже мертві. НАТО терміново треба переймати український досвід, бо Захід досі не розуміє реальної війни дронів. Про таке заявив командувач Збройних сил Швеції генерал Міхаел Класон. За його словами, найшвидший спосіб навчитися сучасній війні – це слухати українців.
7: Львівщина.
6: Навколо будівництва сміттєпереробного заводу у Львові спалахнув черговий скандал. Цього разу в епіцентрі опинився інженер проєкту, якого звинувачують у відсутності сертифікатів та любові до руського міра. Зокрема, Ігор Гец з Національної спілки архітекторів України нам у коментарі розповів, що звертався до суду, адже є порушення є, а кримінального провадження немає. Він подав скаргу, яку вчора розглядали у київському суді. Про те, чи знали в мерії і чи причетні вони до ймовірних незаконних дій навколо сміттєпереробного заводу. Слухаємо далі.
10: Це засідання, це моя скарга, яка там відкрите було судове засідання. Їх це не цікаво, тому я був один як скаржник, прокурор з офісу генерального прокурора, не з'явився. Суддя розглянув, виніс вступну резативну частину, якою мою скаргу постановив задоволені. Зобов'язати генерального прокурора порушити кримінальну справу за ознаками скоєння злочину групи осіб по зговору. Це Сігіта Спахшес в змові з Львівським міським головою Андрієм Садовим і директором Львівського комунального підприємства «Зеленоміста» Олександром Єгоровим. Це в змові вони такі дії вчиняли і вчиняють до сих пір.
6: Ми звернулися і до мерії за коментарами, також до міських депутатів, що вони кажуть, чи є порушення і чому інженер, який будував завод, не мав ніяких дозволів на це. Почуєте вже о 18:00 у випуску новин на радіо ФМ Галичина. Суд у Львові призначив 6 років ув'язнення колишньому директору структурного підрозділу Держрезерву та екс-очільнику обласного осередку партії регіонів Ігорю Грищуком. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі. Посадовець вимагав від підприємця щомісячні відкати за оренду складів у Ходорові та відпуск мінеральних добрив. Зловмисник погрожував бізнесмену штучними перешкодами у роботі та відключенням світла у разі відмови платити неофіційну данину. Правоохоронці затримали Грищука ще у жовтні 2022 року під час отримання чергового хабаря у розмірі 200 тисяч гривень. У Львові відремонтують дорогу на вулиці Широкій. Там ліквідують просідання, напливи, ямковість та тріщини. Роботи розпочнуть від завтра і планують завершити до кінця доби 16 травня. Ремонтуватимуть відрізки від вулиці Сяйво в напрямку до Суботівської, включно з перехрестям Суботівська-Широка. Рух транспорту перекривати не будуть, але водії попереджають про можливі тимчасові ускладнення проїзду. На Львівщині знайшли жінку після 3 днів пошуків. Про зникнення матері син повідомив до поліції. Мати пішла з дому невідомо куди та перестала виходити на зв'язок. Жінку виявили у полі поблизу села Нагуєвичі на Другобичині. Вона була знесилена та мала ознаки перехолодження. Наразі їй надають медичну допомогу.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
5: FM Галичина. Рівне 89,5.

0: Повітря. Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: 1865 рік, Паризький салон і картина, біля якої збирається натовп, не через захоплення, а через обурення. Це «Олімпія» Едуарда Мане. Сьогодні шедевр музею Орсе. А тоді її називали ганебною і вульгарною. На полотні оголена жінка на білому ліжку, на шиї чорна стрічка, на руці браслет, а у волосці квітка. Біля ніг чорна кішка з насторожено піднятим хвостом. Поруч служниця приносить букет квітів, імовірно, від шанувальника. Але Париж шокувала неоголеність. Таких картин було багато. Шокував погляд. Олімпія дивиться прямо на глядача, спокійно і холодно, без сором'язливості, без образу богині. Мане навмисно відсилає до Венери урбінської Тіціана. Тільки замість ідеалізованої Венери тут сучасна жінка Парижа. Навіть її ім'я Олімпія тоді мало чіткий підтекст. Так часто називали куртизанок. Критики писали, що шкіра жінки брудна, а тіло неживе. Глядачі сміялися і приходили на виставку спеціально заради скандалу. Біля картини навіть ставили охорону. І саме ця робота стала одним із символів народження модерного мистецтва. Бо Мане перестав прикрашати реальність. Якщо ж ви хочете ближче знайомитися з мистецтвом, рекомендую завітати до Zenek Art Gallery.
1: Реклама. Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали. І ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко. Художник. ZAG Gallery. Львів. Вулиця Шота Руставелі, 7. ZAG.
4: Реклама.
1: FM. Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: піци в Лап'єц та отримуй знижку мінус 70% на другу піцу кожну середу. Доставимо до 29 хвилин. Нормальна доставка їжі.
1: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
2: Подробиці на suzuki.lviv.ua і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
3: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Магія весни в «Укрзолото». Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод -10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31.

0: До травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
2: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
3: Рівненщина.
2: До 6 зросла кількість травмованих внаслідок атаки росіян на Рівненщину, повідомили у поліції області. Також відомо про 3 загиблих.
3: Львівщина.
2: Ворожий безпілотник неподалік Львова. Як зазначили в обласній військовій адміністрації, є значна загроза для міста. Водночас монітори пишуть, що дрон летить на Москву. На Жовкво.
3: Політика.
2: Україна та США готують нову угоду про безпеку і співпрацю, очікують домовленості у сфері дронів. Це підтвердили джерела ТСН в офісі президента. Мін'юст США виключив Україну з переліку країн, з якими був обмежений імпорт озброєнь. Це дає зелене світло для постійного імпорту української зброї, боєприпасів та їхніх компонентів. Фактично, це знімає штучні бар'єри для виходу наших виробників на ринок Штатів.
3: Кримінал.
2: У ці хвилини триває засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Прокурор КАСАП заявила про будівництво маєтків в комплексі «Династія». Єрмак домовився з іншими підозрюваними – Міндічем та Чернишовим ще у 2020 році, а фінансування було за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом. Водночас адвокат Єрмака стверджує, що той ніколи не мав і не має зареєстрованого права власності на жоден з об'єктів нерухомості у цьому комплексі. Також адвокат заявив, під час останнього нічного обшуку силовики вилучили навіть зубну щітку Андрія Єрмака. А от що може реально загрожувати Єрмаку і як наразі триває засідання? Про це почуємо від політичного експерта та доктора філософії Андрія Городницького.
4: Поки що там дуже багато якихось таких клікбейтних заяв і поки жодної такої вагомої конкретики. Тому мене цікавить більше цифри, мене цікавить конкретні факти по виведенню коштів або конкретні факти отримання коштів за якусь свою діяльність або вплив. Ну, тобто те, що порушує українське законодавство. Бо спілкування там з цією гадалкою якоюсь, чи ще якийсь там гіпотетичний вплив на там, знаєте, там те, що він там скидав цій гадалці якісь дати народження якихось кандидатів, нібито. Ну, це все цікаво, знаєте, тобто це нібито направляє розуміння на те, що чим він займався, але ми, давайте буду відверті, ми з вами без того знали, чим займався Андрій Борисович, і тому це нічого нового немає. Нам треба факти, які можуть висвітлити його реальну діяльність кулуарно.
3: Війна.
2: Російські командири пообіцяли Путіну захопити Донбас до осені. Диктатори доповідають, що українці нібито виснажилися, їхній фронт руйнується, а люди закінчуються. Про це повідомили співрозмовники видання Financial Times. При цьому, за даними медіа, амбіції Кремля набагато більші. Кінцева мета Росії – це встановлення контролю над Україною вздовж Дніпра, включно з захопленням Києва та Одеси.
3: Світ.
2: Президент США Дональд Трамп прибув до Пекіна з 3-денним державним візитом. Це перша поїздка чинного президента США до Китаю з 2017 року. Разом із Трампом до КНР прилетіли керівники найбільших американських компаній, серед яких Ілон Маск, Тім Кук, Дженсен Хуанг, а також представники Boeing, Goldman Sachs та BlackRock. Очікую, що сторони обговорять торговельні відносини, Тайвань, Іран, розвиток штучного інтелекту, можливі великі контракти, зокрема постачання літаків Boeing 737 Max до Китаю. Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна має відбутися 14-15 травня. Таке раніше анонсували в Білому домі.
5: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
2: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 16 градусів і плюс 15 буде в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
6: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі. А ми?
5: Ми просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан Пиво». Жодних слів, тільки смачно.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

зараз не в Україні, але серцем тут, є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!

0: Най.
1: Партнер проєкту «Парк мініатюр. Велична Україна».
2: Сьогодні про топ-3 найдорожчі помилки в історії. Відкриває нашу трійку Mars Climate Orbiter. Через помилку в одиницях вимірювання космічний апарат було втрачено під час входу в атмосферу Марса. Збитки склали понад 300 мільйонів доларів. На другому місці – Ariane 5. У 1996 році ракета вибухнула одразу після запуску через програмну помилку. Вартість втрат оцінюється більше, ніж у 370 мільйонів доларів. А перше місце посідає Deepwater Horizon – одна з найбільших нафтових катастроф в історії. Через технічні та людські помилки витік нафти призвів до збитків на десятки мільярдів доларів і серйозної екологічної шкоди. Світ стає набагато цікавішим, коли його не просто слухаєш, а досліджуєш наживо.
3: Реклама.
2: Акція з 1 по 30 травня. Спільний квиток у парк науки та парк мініатюр у Буковелі. Всього 500 гривень. Формат простий. Спочатку відвідуєш один парк, у той же день інший. Максимум вражень за одну поїздку і вигідніше для вас. Музей «Велична Україна» в Буковелі – це унікальний простір під відкритим небом, де вся країна відкривається перед вами в мініатюрі. Від стародавніх фортець до сучасних архітектурних символів тут історія стає ближчою, а Україна – ще величнішою.
1: Повертайтесь знову до Буковелю, щоб побачити, як оживає історія України в мініатюрі.
3: Реклама.

0: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
2: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: Ворог продовжує масово атакувати західні регіони нашої країни. Де зараз гучно і що відомо про влучання шахедів, знає наш Роман Мудрий.
6: Розпочну з Волині. На території Мар'янівської громади зафіксували падіння безпілотника. Про це повідомив голова громади Володимир Борачок. За його словами, усі відповідні служби працюють на місці, а тепер щодо обласного центру. Усім травмованим, внаслідок атаки БПЛА в Луцьку, надали медичну допомогу. Їхню кількість ще уточнюють, розповів начальник обласного управління охорони здоров'я Юрій Легко. Дух. І нагадаю, сьогодні вибухи зафіксували в центрі Луцька. Через атаку паралізували частково рух громадського транспорту. Крім того, у соцмережах повідомляють і про вибухи у Ковелі, зокрема в районі залізничного вокзалу. Наразі і в Ковелі обмежили рух транспорту на окремих ділянках вулиці. Це, мабуть, наймасштабніша атака за час повномасштабного вторгнення. Про таке заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. За його словами, наразі в Івано-Франківську лунають вибухи. Мерія просить не фотографувати нічого. І ще три повітряні цілі зафіксовані у межах Закарпаття, повідомив очільник ОВА Мирослав Білецький. Щодо Львівщини, то як зазначив Максим Козицький, наразі висока загроза зберігається для Жовкви і Кам'янки-Бузької. Водночас у Жовкві вже лунали вибухи і видно стовп диму.
5: Я ж додам, у Жовкві є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Частина міста опинилася без світла. Про таке заявили у мерії. Окрім того, невідомий дрон порушив повітряний простір Молдови під час масовної атаки на Україну. Як зазначили в іноземному Міноборони, дрон перетнув державний кордон Республіки Молдова з боку Могилів-Подільського. Це Вінницька область.
4: Кримінал.
5: У ці хвилини триває засідання щодо обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку. Прокурори, нагадаю, просять арештувати колишнього очільника Офісу президента з альтернативи заставу 180 мільйонів гривень. Єрмак вже заявив, що немає стільки коштів на заставу, а усі його фінанси є нібито в декларації. Тим часом прокурор КАСАП на засіданні заявила, що 72% будівництва кооперативу «Династія» покривали коштами, які отримали завдяки корупції у сфері енергетики.
7: Нам відомий щонайменше один предикат щодо цих грошових коштів. Це щодо 500 тисяч доларів США, які були отримані Чернишовим в офісі цієї злочинної організації 4 березня 2025 року. Це грошові кошти від неправомірної вигоди, отриманої Миронюком. А за прийняття рішень в інтересах контрагентів Енергоатома, щонайменше 72% грошових коштів є підстави вважати, що вони були доходами злочинної організації, створення якої інкримінується Міндічу. А також враховуючи непрямі докази того, що і інші грошові кошти, на які здійснювалось фінансування будівництва, мають злочинне походження, то сторона обвинувачення вбачає в діях Єрмака, які полягали у здійсненні будівництва за рахунок злочинних коштів, ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 209 Кримінального кодексу України.
5: Тим часом адвокат Єрмака надалі стверджує, що той ніколи не мав і не має зареєстрованого права власності на жоден з об'єктів нерухомості у кооперативі «Династія».
4: Політика.
5: Україна готує рішення щодо нацменшин, яке врахує інтереси Угорщини. Про це заявив міністр з питань вступу до ЄС та НАТО Тарас Качка. За його словами, цього тижня формується угорський уряд. Він додав, що в Україні є вікно можливостей для того, щоб усі зрозуміли, що відкриття першого кластеру є на користь угорській позиції щодо захисту національної меншини. Качка додав, що після таких рішень можна очікувати на відкриття усіх кластерів для України щодо вступу в ЄС. І це можна зробити 26 травня.
4: Прикарпаття.
5: На Прикарпатті викрили продаж зброї на 4 мільйони гривень. Схему організував колишній військовослужбовець. Після отриманого поранення у 2024 році, перебуваючи на лікуванні, він вирішив організувати канал зі збуту зброї. До схеми залучив двох колишніх військовослужбовців та цивільного спільника. Учасники оборудки отримували зброю від військових з району бойових дій. Товар перевозили як нібито гуманітарну допомогу і надалі продавали представникам кримінальних кіл. Як повідомили в Державному бюро розслідувань, правоохоронці затримали 4 фігурантів, вилучили 9 автоматів Калашникова, 15 тисяч патронів, протитанкові гранатомети, сотні гранат, десятки мін, термобаричні боєприпаси, а також гроші. Порушникам загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.
4: Львівщина.
5: В одній з лікарень Львівщини оформлювали ефективну інвалідність за 9,5 тисяч доларів. Підозрюють директорку медзакладу та медсестру. Вони допомогли клієнту отримати ефективну третю групу інвалідності і таким чином уникнути мобілізації. Як повідомили в прокуратурі області, під час обшуків за місцями роботи та проживання вилучили понад 270 тисяч доларів, 35 тисяч євро, понад 800 тисяч гривень, а також елітний автопарк фігуранток. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 8 років. Окрім того, перевіряють причетність до оборудки керівника одного з комун. У денний час з 7 до 23 вартість паркування залишається незмінною 45 гривень за годину.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 13.

0: 10 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
4: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
6: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер у Руру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо у Руру це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Сухість шкіри на п'ятках багато хто помічає лише влітку, коли взуває відкрите взуття. Але іноді справа не лише в естетиці чи догляді. Шкіра стоп щодня витримує велике навантаження, і це теж має значення. Особливо, якщо людина багато ходить або доволі довго стоїть протягом дня. Через постійний тиск шкіра на п'ятках поступово ущільнюється і втрачає вологу. Саме тоді можуть з'являтися сухість і тріщини. Іноді вони викликають лише легкий дискомфорт, а іноді – болючість під час ходьби. На стан шкіри також впливають погода, взуття і догляд за стопами. У деяких випадках сухість посилюється через дерматологічні особливості шкіри. Тому важливо звертати увагу не лише на креми, а й на загальний стан стоп. Особливо, якщо тріщини стають глибшими або швидко повертаються. Регулярний догляд допомагає підтримувати шкіру м'якою і здоровою. Але коли проблема повторюється постійно і викликає біль, обов'язково зверніться до професіоналів. У клініці «Горизонти» подолог допоможе оцінити стан шкіри стоп і підібрати правильний догляд або лікування.
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів. Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
2: Уявіть місце, де ранок починається не з шуму міста, а з аромату соснового лісу. Де вода в басейні відзеркалює небо, а вечори створені для тиші, смаку і особливих моментів. «Криве озеро» біля Новояворівська – це заміський комплекс, де стильний готель, авторська кухня, простір для свят і велика територія серед природи створюють відпочинок, який хочеться продовжити. Тож, запрошуємо!
1: «Криве озеро», Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
0: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!».
1: Тоді тобі точно в Best Buddy.
2: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг. Трохи науки, трохи магії і багато результату.
0: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
2: Best Buddy. Чарівні результати без чарівної палички.
0: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45, ТЦ «Фабрік».
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». «Сузуки Вітара» – це перевірена роками якість та надійність. «Сузуки Вітара» – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер «Сузуки».
4: Подробиці на «Сузуки Львів UA» і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
5: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керама Маркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
6: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
7: ЛОР. Травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
10: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову

0: знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
2: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
1: Кримінал.
2: У ці хвилини досі триває засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Прокурорка САП заявила, що про будівництво маєтків в комплексі «Династія» Єрмак домовився з іншими підозрюваними Міндічем та Чернишовим ще у 2020 році, а фінансування було за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом. Мова про 500 мільйонів щонайменше. Водночас адвокат Єрмака стверджує, що той ніколи не мав і не має зареєстрованого права власності на жоден з об'єктів нерухомості у цьому комплексі. А сам Єрмак каже, що застава, яку просять прокурори, непідйомна для нього сума. Мова про 180 мільйонів гривень або ж тримання під вартою. Інші деталі справи почуємо від прокурорки САП.
3: Чому сторона обвинувачення просить застосувати саме запобіжний захід у вигляді тримання під вартою? Тому що у цьому кримінальному провадженні ризики є винятковими. Ще ніколи не обиралися запобіжні заходи щодо особи, яка мала би вплив на майже всіх топ-посадовців держави і навіть після звільнення. Також захисником підозрюваного було задано риторичне питання, яке відношення Єрмак мав до «Енергоатому», грошові кошти за корупційні злочини, на якому накопичувались у пральні підконтрольні іншим підозрюваним у цьому кримінальному провадженні. У сторони обвинувачення є ще кілька питань, яке відношення він мав до СБУ, до Офісу Генерального прокурора, до Кабінету міністрів України. Але на ці питання ми вже частково знайшли відповіді, тому я думаю, що під час досудового розслідування знайдемо і відповідь на те, яке відношення він мав до грошових коштів, які надходили з корупційних схем на «Енергоатом».
1: Економіка.
2: Українська атака обвалили нафтовидобуток у Росії до рівня 2020 року. У квітні добували лише 8,8 мільйонів барелів на добу. Це на 130 тисяч менше, ніж у березні, і на 460 тисяч менше, ніж у квітні рік тому. Про це повідомило інформагентство Reuters. Так мало Росія не видобувала з травня-липня 2020 року, наголошують аналітики. Тоді Москва була змушена різко скоротити видобуток після обвалу світового попиту на нафту через коронавірус. А тепер видобуток скоротили через атаки дронів на портові термінали, нафтосховища, трубопроводи та переробні заводи українськими безпілотниками. Наслідок цього нафтопровідна система Росії переповнюється, а сховища заповнюються швидше, ніж зазвичай.
1: Прикарпаття.
2: Російські війська влучили у житловий будинок в Івано-Франківську. Про це повідомив мер Руслан Марцінків. Усі обставини наразі з'ясовують. Чекаємо на деталі.
1: Львівщина.
2: Скандали щодо будівництва сміттєпереробного заводу у Львові не припиняються, адже вчора у столиці навіть відбувся розгляд скарги експерта з Національної спілки архітекторів України. Він звинувачує забудовників і мерію, зокрема. Почому саме і що виявили в інженера, який будував завод? Про це і не тільки почуєте вже менш ніж за півгодини у підсумковому випуску новин на радіо «ФМ Галичина» о 18:00.
1: Волинь.
2: У Луцьку від завтра подорожчає проїзд в автобусах. У мерії кажуть, витрати на пальне та запчастини продовжили зростати. Відтепер за проїзд в міських автобусах доведеться платити 24 гривні. Для школярів вартість становитиме 12 гривень за наявності учнівського квитка та відповідно електронного засобу оплати.
1: Суспільство.
2: Десятки українських лікарів втратили право на роботу у Польщі. Це стосується тих іноземних медиків, які не надали сертифікат про знання польської мови, щонайменше на рівні B1. Про це пише Річ Посполіта. Нині у Польщі працює приблизно 3000 українських лікарів, і третина з них досі не надала сертифікатів про знання польської мови. Частина очікує на отримання сертифіката і надає різні довідки, але і їхній статус залишається незрозумілим.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
2: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 16 градусів, плюс 15 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
1: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі. А ми просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан пиво». Жодних слів, тільки смачно.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
4: Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
5: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
6: Встигні забронювати випускний мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
5: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
7: dragonpark.com.ua.
8: Мамо, знову закінчився папір.
9: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
8: Він такий м'який.
9: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Поринаємо у світ української кухні. Від автентичних рецептів до сучасних гастрономічних інтерпретацій. Партнер проєкту «Смак традицій» – ресторан «Гопак».
1: Коли ми чуємо слово «пампушки», майже автоматично уявляється тарілка гарячого борщу. Але насправді ця страва має значно ширшу історію, ніж одна єдина класична пара. Пампушки в українській кухні завжди були чимось більшим, ніж просто додаток. Це була окрема традиція випічки, яка жила своїм життям у кожній хаті. У різних регіонах їх готували по-різному. Десь солоними, десь солодкими, а десь майже святковими. Часом їх запікали в печі з часником і зеленню, і тоді вони ставали ароматною самостійною стравою. А інколи робили солодкі пампушки з маком або цукром, які подавали до чаю чи молока. У деяких родинах їх готували навіть як обрядову випічку на свята, коли тісто мало вирости красиво, бо від цього ніби залежав настрій усього дому. І найцікавіше, що пампушки рідко їли просто так. До них завжди було щось поруч – сметана, часникова олія, узвар або навіть мед. Усе залежало від сезону і звичаю. У цьому є українська кулінарна логіка. Проста страва ніколи не була одномірною. Вона змінювала разом із родиною, регіоном і навіть настроєм господині. Пампушки могли бути буденними або святковими, ніжними або ароматними, але завжди залишалися домашніми. І якщо говорити про пампушки як про частину української кулінарної традиції, у ресторані «Гопак» їх подають у тому самому дусі.
2: Реклама.
1: Пухкими, ароматними, з часниковою олією, поруч із класичними українськими стравами, які тут намагаються зберігати не як музейні рецепти, а як живу кухню, що продовжує звучати сьогодні.
0: Ресторан «Гопак», Львів, вулиця Наукова, 2Б. Підписуйся в інстаграм gopak.rest.
2: Реклама.
3: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
3: Є моменти, які хочеться не просто відсвяткувати, а зробити по-справжньому незабутніми. Весілля, день народження, сімейна подія чи важлива

0: Деталь працює на ваші емоції, бо деякі події заслуговують не просто на гарну дату, а на красиве місце для спогадів.
1: Криве озеро, Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
2: Реклама.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги у Львові та Львівській області. Слухачам FM Галичина в інших регіонах України рекомендуємо перевірити мапу повітряних тривог. Наполегливо закликаємо не нехтувати правилами безпеки. Бережіть себе! Слава Україні!
1: В Україні 6 вечора.
0: FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
2: У студії Яна Мацько.
0: Війна.
2: Затримка обміну полоненими тисяча на тисячу відбувається виключно через позицію російської сторони, таке сказав омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, коли ти навіть про щось і домовився з російською стороною, ти ніколи не можеш бути на 100% впевнений, що це буде дотримано росіянами. Насправді ж робота не зупинилась, кожного дня відбуваються переговори. Він додав, що українська переговірна група давно зробила свою роботу з списка передання, а російська сторона затягує процес, звинувачуючи в цьому Україну. Приблизно 450 мільйонів доларів коштує Україні один день війни. Такі цифри навів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на міжнародній безпековій конференції. Окрім того, ми платимо кров'ю своїх солдатів, і це надто висока ціна. Цей рік може стати для України вирішальним у питанні миру, однак для цього потрібна участь США та їхній вплив і тиск на Росію, наголосив Сибіга. Нафтопереробний завод у російській Пермі повністю зупинив роботу після атак України. Про таке пише інформагентство Reuters. За даними видання, 7 травня українські безпілотники атакували «Лукойл Пермнефтеоргсінтез», один із найбільших заводів Росії, розташований приблизно за 1500 кілометрів на схід від Москви. Внаслідок удару виникла пожежа та пошкоджено обладнання. Після цього завод повністю зупинив переробку нафти, а відновлювальні роботи можуть зайняти кілька тижнів.
0: Кримінал.
2: Вищий антикорупційний суд сьогодні продовжив засідання з обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку. Нагадаю, його підозрюють у відмиванні 460 мільйонів гривень на будівництві резиденції «Династія» у Козині разом з іншими фігурантами. Прокурори просять арештувати Єрмака з альтернативою заставою 180 мільйонів гривень. Розгляд ще тривав досі, а от перед початком засідання Єрмаку подарували ікону «Уберіг». Ірма Крат, яка представилася як активістка та журналістка, вручила екс-голові ОП сімейну реліквію – ікону Святої Діви Марії, що, за словами жінки, належала її матері. Крат сказала, що хоче оберігати колишнього посадовця, оскільки він зробив багато хороших справ для нашої держави. Водночас Єрмак у суді заявив, що немає грошей на таку заставу 180 мільйонів гривень. І зазначу, що рішення у справі суд оголосить завтра о 9 ранку.
0: Рівненщина.
2: На Рівненщині зросла кількість жертв від ворожої атаки. Загинули троє людей, четверо поранених внаслідок атаки росіян по об'єкту цивільної інфраструктури. Це дані від обласної військової адміністрації.
0: Волинь.
2: Гучно сьогодні було і в Луцьку та Ковалі. Ворожі безпілотники атакували будівлю СБУ в Луцьку та залізничний вокзал у Ковалі.
0: Львівщина.
2: Вибухи лунали сьогодні і на Львівщині. Зокрема, у Жовкві там було влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Частина міста опинилася без світла. Підозрювано у вбивстві військовослужбовця ТЦК у Львові залишили під вартою. Мова про справу вбивства військовослужбовця ТЦК ТСП та ветерана Юрія Бондаренка. Тож суд залишив підозрюваного під вартою ще на 60 діб без права на заставу, а наступне засідання у справі заплановане на 3 червня. Навколо будівництва сміттєпереробного заводу у Львові спалахнув черговий скандал. Цього разу в епіцентрі опинився інженер проєкту, якого звинувачують у відсутності сертифікатів та любові до руської міра. Усі деталі схеми з'ясовувала наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
3: Ситуація навколо заводу на Пластовій стає дедалі гострішою. Координатор Нацспілки архітекторів Ігор Гет звернувся до суду, щоб змусити прокурорів почати розслідування щодо дій інженера Сігітаса Пакшиса. Активісти стверджують, що цей фахівець не має жодного законного права координувати будівництво стратегічного об'єкту. У коментарі для ФМ Галичина Ігор Гець пояснив, чому вважає цього інженера самозванцем та які саме документи в нього відсутні.
4: Інженер немає, він не пройшов відповідну фахову кваліфікацію на здійснення цих функцій. Тому він, будемо так, не фахова людина, не звісно, яке в нього освіта, і взагалі розбирається ли він в будівництві. І другий момент, то, що на території України діє наше законодавство. Згідно цього, люба особа, яка здійснює інженерингову діяльність в сфері будівництва, стосовно координації всіх учасників будівництва, має від держави отримувати відповідний сертифікат. У нього такого сертифіката немає. Тобто це самозванець, який присвоїв собі ці функції і керує будівництвом стратегічного об'єкту.
3: Окрім професійної некомпетентності, фахівця звинувачують у створенні корупційних схем. За версією слідства, Пакшис діяв спільно з керівництвом ЛКП «Зелене місто», аби витіснити з об'єкту законного польського підрядника. Гець переконаний, що така співпраця з владою дозволила безпідставно списати з рахунків поляків 3,5 мільйони євро та легалізувати фіктивні документи на виплату ще 113 мільйонів гривень сторонній фірмі.
4: В засобах масової інформації повідомлялося, що таке буде, що буде розглядатися моя скарга. Я прошу зобов'язати генерального прокурора порушити кримінальну справу за ознаками скоєння злочину групи осіб по зговору. Це Сігітас Пакшис в змові з Львівським міським головою Андрієм Садовим і директором Львівського комунального підприємства «Зелене місто» Олександром Єгоровим. Це в змові вони такі дії вчиняли і вчиняють до сих пір.
3: Крім юридичних претензій, у соцмережах Пакшиса знайшли фото на фоні символіки окупантів, які зроблені вже після початку війни у 2014 році. Через такі репутаційні та фінансові ризики проєкт опинився під загрозою міжнародних арбітражів. Ми поспілкувалися з депутатом Львівської міської ради Назарієм Бербекою, щоб дізнатися, у якому стані зараз перебуває будівництво.
5: Я не знаю, хто такий Ігор Гець. Ми користуємося офіційними документами, договорами. Це де відбувається в рамках співпраці з ЄБРРом. Була підписана додаткова угода, терміни якої вийшли в кінці минулого року. Дозвіл на проведення будівельних робіт також анульований. І Зелене місто займається вибором нових підрядників. Ну і потрібна робота, як буде далі з добудовою. Стоїть питання, коли, на яких умовах, яка вартість буде обратися інша підрядна організація. Стосовно інженерів, наскільки мені відомо, це сертифіковані були всі інженери організації FIDIC Європейської. Деталі, хто там знає, що порушував, мені наразі невідомо. Офіційно я цього не знаю і нам жодних таких листів на комісію не приходило.
3: Ми надіслали запит до прес-служби мерії, де нам пообіцяли надати відповідь, проте так і не отримали жодних пояснень.
2: Спорт. Сьогодні у 28-му турі української прем'єр-ліги «Шахтар» зіграє проти «Оболоні». Матч мав стартувати о 18-й у Львові на арені Львів. Проте лише нещодавно пролунав сигнал відбою повітряної тривоги. Гравці готуються і стартують. А що ж прогнозують букмекери на цей матч? Про це і не тільки почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо ФМ Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Погода.
2: У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 5 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 11. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00. Проєкт на радіо ФМ Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. З
6: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
7: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: На є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина. Стрий 107.9.

побачив сенс виправдати все і впав добрих ні. Але більше ні, не пиши мені, не жалій себе. Бо сказавши А, все одно колись скажеш гірке Б, і немає тебе, не бреши собі. Не врятуєш так білий наш літак крилами на схід, тільки без брехні. Все, що маєш ти, твоя чистота, не продай її, я благаю, ні, залишайся так.

0: цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні прямуємо до США, де створили простий, але геніальний напій – Арнольд Палмер. Це поєднання холодного чаю та лимонаду, яке отримало назву на честь знаменитого американського гольфіста. Напій став популярним завдяки своєму ідеальному балансу. Чай додає легку терпкість, а лимонад – свіжість і цитрусову кислинку. Арнольд Палмер подають із льодом, іноді додають листя м'яти або шматочки лимона. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
4: Квас Микулин. Коли хочеться натурально.
3: Реклама.

0: Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Стільки всього хочу, але що в блудному місці?
3: Тоді на Морок Солану.
2: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
4: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр Роксолана.
5: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
6: Подробиці на Сузуки Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
8: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
9: Оксфорд Медікал на Репапорта. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медікал Львів.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
12: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Магія весни в Укрзолота. Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод мінус 10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
15: Партнер проєкту Львівський державний.

0: Державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
1: Сьогодні у випуску розповім про гру Шахтаря проти Оболоні, про інші матчі УПЛ, які відбулися сьогодні, а також поговоримо про теніс та бокс.
2: Про футбол.
1: Вже за кілька хвилин Донецька Шахтар та Київська Оболонь зіграють між собою в матчі 28-го туру української прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться на стадіоні «Арена Львів». Стартовий свисток арбітра пролунає у 18:45. Востаннє команди грали між собою 22 листопада минулого року. Тоді донечани розгромили суперника із рахунком 6-0. І тепер щодо прогнозів на сьогодні. На думку букмекерів, явним фаворитом матчу є гірники, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,22. Нічия 6,50, виграш гостей 14. Зазначу, що на цей поєдинок Шахтар вийде вже у статусі новоспеченого чемпіона УПЛ, а пивовари поки посідають 12-те місце в турнірній таблиці. Вони мають у своєму активі 66,28 очок відповідно. Черкаський ЛНЗ переграв Полтаву у поєдинку 28-го туру УПЛ. Команди зустрілися в Черкасах на Черкаси-Арена. Уже на 8-й хвилині зустрічі підопічні Віталія Пономарьова вийшли вперед завдяки точному удару Єгора Твердохліба. Питання щодо переможця у другому таймі вирішив вінгер Денис Кузик 2-0. І з-під 10-ма очками ЛНЗ повернувся на друге місце таблиці, посунувши Полісся, яке 12 травня поступилося епіцентром. Полтава, яка втратила шанси на збереження пропусту, списки йде на 16-му місці із 11-ма очками. Разом із цією перемогою ЛНЗ забезпечив собі путівку до Єврокубків. Матч УПЛ «Кудрівка-Рух» таки перенесли. Гра мала відбутися сьогодні у Рівному, але через затяжну повітряну тривогу на заході України матч перенесли на завтра. Стартовий свисток пролунає о 13-й. Часом «Колос-2» обіграв «Тростянець» у перенесеному матчі 25-го туру другої ліги України. Доля поєдинку вирішилася саме у другому таймі. На 54-й хвилині Канаєв допоміг «Колосу» вийти вперед та здобути перемогу, хоч і з мінімальною перевагою 1-0.
2: Про теніс.
1: Дві українські тенісистки вийшли у наступне коло на турнірах WTA-125. Даяна Естремська вийшла до чвертьфіналу турніру у Пармі. Українка перемогла 98-му ракетку світу Ганне Вандевінкел 6-3 та 6-2. Наступна суперниця буде аргентинка Солана С'єра. Юлія Стародубцева перемогла китаянку Шуай Джан. Тепер вона гратиме у чвертьфіналі турніру WTA-125 у Парижі і зустрінеться з переможницею зустрічі між американками Еммою Наварро та Кетім Волине. Третя українка Вероніка Подреса також брала участь у турнірі в Парижі, але спортсменкам поступилася представниця Казахстану Юлії Путінцевій із рахунком 4-6 та 0-6.
2: Про бокс.
1: Нідерландський кікбоксер Ріко Верховене вже прибув до Єгипту, де проведе свій бій проти чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика. Боєць опублікував відео у своєму інстаграм. Нідерландець похизувався фізичною формою та показав актуальну вагу, яка наразі становить 124,3 кілограми. Ще два тижні тому Верховен важив трохи більше 125 кілограмів. Я ж нагадаю, бій Усик-Верховен відбудеться 23 травня у єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіон титул WBC, яким володіє українець. Окрім того, переможець поєдинку отримає пам'ятний спеціальний пояс від Світової боксерської ради «Король Нілу».
2: Про волейбол.
1: Білоруси повертаються на міжнародні турніри з волейболу. Міжнародна федерація волейболу дозволила білоруським спортсменам знову брати участь у змаганнях. Дозвіл поширюється на національні збірні з класичного та пляжного волейболу усіх вікових категорій. Це були усі новини спорту на сьогодні. Ще більше слухайте завтра о 9:30.
3: Реклама. Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського. Реклама.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитрій Пісков не зміг навести жодної конкретики, яка б пояснила слова російського президента Путіна щодо можливого закінчення російсько-української війни. Ба більш, Пісков, дякуючи Сполученим Штатам за їхні посередницькі зусилля, фактично визнав, що ніякої конкретики і немає. Але наголосив, що війна може закінчитися будь-якої миті, якщо президент України Володимир Зеленський та українське керівництво ухвалять необхідні рішення, про які вони і самі знають. Про це рішення останнім часом говорили високопоставлені російські чиновники. Помічник президента Російської Федерації з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков та міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. І Ушаков, і Лавров наголошували на тому, що російсько-українська війна може призупинитися, якщо Київ ухвалить рішення щодо виведення своїх військ з тієї частини території Донецької області, яка залишається під контролем легітимного українського уряду. І тут потрібно підкреслити, мова йде саме про призупинення війни. Тобто, навіть в разі, якщо українське керівництво ухвалить рішення про відмову від своєї власної території, це може призвести виключно до початку переговірного процесу, з якого, нагадаю, Російська Федерація вже вийшла, або до тимчасового призупинення бойових дій на час, потрібний Росії для того, щоб висунути Україні нові умови, або перейти в наступ на ту територію України, яку буде простіше атакувати з території Донецької області, яка буде контролюватися російськими військами внаслідок відходу українських. І це практично все. Так що говорити про те, що з заяви Путіна, про те, що наближається завершення російсько-української війни, можна робити якісь конкретні висновки, я б не поспішав. Те, що сам очільник Росії не дуже готовий до будь-яких дій, які були пов'язані із завершенням бойових дій, свідчить хоча б той факт, що про жодне продовження термінів перемир'я, на що сподівався президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, оголошуючи про триденне припинення вогню між Росією і Україною, і мови не йде. Прес-секретар президента Російської Федерації якраз нагадав, що гуманітарне перемир'я добігло кінця, і так звана спеціальна воєнна операція продовжується. А сам Путін цього ж самого дня лякав світ ракетою «Сармат», яка, за словами російського президента, є набагато більш потужною, ніж аналоги, які знаходяться на озброєнні у західних країнах. І якщо згадати, що ця ракета є носієм ядерної зброї, ми можемо констатувати, що Путін після того, як йому вдалося провести парад на Красній площі у Росії, російській столиці, вдався до своїх звичних погроз. Отже, чи можемо ми говорити, що ситуація із баченням російським керівництвом шляхів до завершення російсько-української війни якимсь чином істотно змінилася? Мені здається, що коли ми коментуємо заяви Путіна, ми швидше видаємо бажане за дійсно, і це зрозуміло, якщо згадати ту втому, яка панує в українському суспільстві на п'ятий рік великої російсько-української війни, і ту втому, яка сьогодні існує від продовження цієї війни у наших західних союзників. Але об'єктивна реальність свідчить про те, що бажання російського президента продовжувати війну з Україною не зникло. І коли Путін говорить про те, що війна наближається до закінчення, в його уявленні про закінчення є чітка і зрозуміла ідея про те, що наближається капітуляція України і зникнення нашої держави з політичної мапи світу. Тобто досягнення тих цілей, які Путін ставив перед собою навіть не почне у 2022-му, а у 2014 році, коли під час анексії Криму і початку дій по дестабілізації Сходу України, було ухвалено рішення про демонтаж державності сусідньої з Російською Федерацією країни і приєднання її областей до Росії в якості суб'єктів федерації. Те, що могло здаватися у 2014 році політичною фантастикою, сьогодні є реальністю, на яку працюють і силові структури Російської Федерації, і її державні структури. Чому Путін може вважати, що до знищення української державності залишилося не так багато часу? Він може аналізувати ту складну економічну і енергетичну ситуацію, яка склалася в світі внаслідок помилок американського президента Дональда Трампа. Адже Путін абсолютно не випадково підтримує іранське керівництво в його намаганні продовжити масштабну енергетичну і економічну кризу у світі. Путін може сподіватися, що в цій кризі, яка вже зараз здається однією з найбільш масштабних за все 21 століття, російські послуги з точки зору постачання нафти і газу будуть потрібні Заходу набагато більше, ніж підтримка українського суверенітету. І таким чином Захід погодиться пожертвувати українською незалежністю, щоб пом'якшити результати цієї економічної і енергетичної кризи, яка на сьогоднішній день знаходиться на порозі як країн західної демократії, так і країн так званого глобального півдня. Це зовсім не означає, що путінські передбачення стануть реальністю у найближчі місяці чи роки російсько-української війни. Ну, хоча б тому, що і криза на Близькому Сході може закінчитися швидше, ніж на це сподівається російський очільник. І навіть зараз, в умовах цієї кризи, яка є, ніхто не бажає ризикувати відмовою від санкцій проти Росії або ж невиконанням цих санкцій. Навіть Індія не збільшує своє отримання російської нафти в масштабах, які б перевели закупівлі. Таким чином, є реальність, яка аж ніяк не обіцяє Путіну швидкої і справжньої перемоги. І є путінські хотілки, які він і висловлює на своїх прес-конференціях, коли говорить про можливість завершення російсько-української війни незабаром. Але ми маємо орієнтуватися саме на зміст очікувань Путіна. І пам'ятати, що коли він говорить про те, що невдовзі російсько-українська війна завершиться, він має на увазі саме капітуляцію нашої країни і її зникнення. А зовсім не пошук шляхів для домовленостей з Україною або хоча б для припинення вогню по лінії зіткнення військ двох ворожих держав. Дякую, друзі. Перемоги і миром. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19-й на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Краса – це коли ти відчуваєш себе добре. Здоров'я – коли це відчуття залишається. Клініка «Здоров'я та краси Горизонти» поєднує медицину, естетику і турботу про тебе. Відкривайте нові горизонти вже сьогодні з клінікою «Здоров'я та краси Горизонти». Місто Львів, Пекарська, 65Б.
4: Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
6: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
5: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері. Львів. Вулиця Шота Руставелі, 7. За.
7: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
8: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
9: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
11: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
12: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завітайте в Керамамаркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керамамаркет. Завжди є вибір.
3: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
4: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Блискавки.
4: Запусти експеримент.
3: Відчуй силу природи.
4: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
3: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
4: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
3: Для груп і кемпів – спеціальні умови.
4: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
0: Слухай своє. FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Ви точно чули цей трек? Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

В Україні 10 вечора. FM Галичина. Слухай своє.

FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

FM Галичина.